Europe yra švedų roko grupė, kuri iš pradžių grojo hard rock, bet vėliau pradėjusi naudoti klavišinius instrumentus, suminkštino savo muzikos skambesį ir sulaukė milžiniškos komercinės sėkmės. Pasaulyje yra parduota per 10 milijonų Europe albumų. Didžiausia sėkmė grupė aplankė 1986 metais, kai buvo išleistas vienas didžiausių 9-ojo dešimtmečio hitų pasaulyje – daina The Final Countdown. Šis singlas buvo numeris vienas net 26 pasaulio šalyse ir yra parduotas įspūdingų 6 milijonų tiražų. Kaip singlui tai yra labai daug. Europe išpopuliarėjo ne tik Europoje, bet ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Ten kita grupės daina, baladė Carrie, buvo pakilusi į trečią vietą. Carrie buvo trečiasis singlas iš albumo The Final Countdown. Baladės autoriais yra grupės lyderis Joey Tempestas ir klavišininkas Mikas Michaeli. Kaip ir buvo galima tikėtis, koncertų metu šią dainą Joey Tempestas atlikdavo savo komponuodamas tik akustinę gitarą, tuo priversdamas visus žiūrovus uždegti žiebtuvėlius.

Klasikinio roko legendos. Daugelį metų netyla diskusija, kodėl vokiečių heavy metalo grupei Accept esant kūrybinės sėkmės apogėjuje pasitraukė vokalistas Udo Dirkšnaideris. Bet tai netrukdo grupėms Accept ir UDO atlikti tuos pačius hitus. Vienas jų daina Metal Heart, kuri pradeda taip pat besivadinantį 1985 metų Accept albumą. Albumas Metal Heart iki šiol pripažįstamas vienu geriausių Accept kūrybos vaisių, o titulinė daina neabejotinai žymiausia jame. Joje skamba gitaromis atliekama Čaikovskio ir Beethoveno klasikinė muzika. Daina atspindi viso albumo koncepciją. Metalinė širdis simbolizuoja vis labiau robotų pripildomą mūsų pasaulį. Žmogus prieš mašiną, kuris kurį. Albumo ir šios dainos iliustracija turėjo būti įspūdinga širdies holograma ant viršelio, tačiau leidybinis biudžetas privertė apsiriboti paprastu apipavidalinimu. Daina išpopuliarino ir jos coveris 1988 metais įrašytas žymios norvegų black metalo grupės Dimmu Borgir. Nors dainas tokiu pavadinimu sukūrė ir daugiau grupių, jos net nepriartėjo prie Accept kūrinio šlovės. Radio klausytojų dėmesiui klasikinė grupės Accept atliekama daina Metal Heart.

Sveiki! Lietuvių kalboje gausu trumpų dviejų, trijų ar vos vienos raidės žodelių, kartais galinčių pakeisti visą sakinio prasmę. Tai prielinksniai. Juos dažnai vartojame netaisyklingai, o tai mūsų kalbą paverčia gerokai skurdesnė. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kaip tokių klaidų vengti. Pirmiausia, iš. Šio prielinksnio nereikėtų vartoti su žodžiais nutarimas, pranešimas, protokolas ir panašiai parašymo datai žymėti. Pavyzdžiui, sakinį reikia patikrinti protokolą iš kovo 5 dienos, reikia keisti paprastai kovo 5 dienos protokolą. Arba remsimės nutarimu iš 17 dienos, keiskime spalio 17 dienos nutarimu. Prielinksnis pas nevartotinas nuosavybei, priklausimui, turėjimui žymėti. Tad nesakykime, kiek pas tave pinigų, pas ką yra klausimų, pas tave negerai parašyta ir panašiai. Šiuos junginius reikėtų keisti sakant, kiek tu turi pinigų, kas turi klausimų, tavo negerai parašyta arba tu negerai parašiai. Nesakykime ir atsiprašyk pas ją, pas ką gavai žurnalą, paklausk pas tėtį. Šiuos junginius reikėtų keisti atsiprašyk jos, iš ko gavai žurnalą, paklausk tėčio. Kitas kalbos problemų dažnai keliantis prielinksnis po. Jis nevartotina su įnagininku veiksmo būdui ar pagrindui reikšti. Pavyzdžiui, dokumentai išduodami po parašu, reikia keisti su parašu pasirašytinai. Laivas plaukėjo po Lietuvos vėliava, su Lietuvos vėliava, o vietoj po kokią rubriką dėsime šį straipsnį, reikia sakyti su kokią rubriką, antrašte ir panašiai. Klystame ir vartodami prielinksnį prie. Jis netinka dažnai girdimuose junginiuose prie tokių aplinkybių, prie uždarų durų, prie progos, prie geriausių norų. Vietoj to sakykime už uždarų durų arba uždaromis durimis, geriausių norų turėdamas arba kad ir labai norėdamas, esant progai arba radę progą. O žodžio prieš nevartokime su žodžiais atsiprašyti, gintis, pareiga ar neapykanta. Vietoj atsiprašyti prieš draugą, atsiprašyti draugo, draugą, gintis ne prieš visus, o nuo visų, pareiga ne prieš tėvus, o tėvams. Lygiai taip pat su neapykanta, ją jaučiame ne prieš ką nors, o kam nors. Žinoma, geriau tos neapykantos nei prieš ką nors, nei kam nors nejausti. Geriau jau pareiga ir draugiškumą. Ir pagarba gimtajai kalbai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: FM. Classichino, Rocco, Legendos.
1: Polas Francis Gadas, labiau žinomas Gary Glitterio pseudonimu, yra anglų roko muzikantas, dainininkas ir dainų autorius, labiausiai išgarsėjęs glam roko stiliaus hitais Rock and Roll, I Love You Love Me Love, I Am The Leader Of The Gang I Am ir Hello Hello, I Am Back Again. Garys Glitteris muzikos istorijoje bus minimas kaip vienas dažniausiai perkamiausių Jungtinės karalystės hitų sąraše besilankiusių artistų. Nuo 1972 iki 1995 metų įvadinama į UK Top 40 pateko nemažiau nei 25 Gary Glitterio singlai. Sėkminga koncertinė veikla muzikantas taip pat užsiėmė kur kas ilgiau nei vieną dešimtmetį. Per savo karjerą Garys Glitteris išleido 7 studijinius albumus bei mažiausiai 15 rinktinių bei koncertinių įrašų. Vienas garsiausių Gario Glitterio hitų buvo kūrinys Rock and Roll, susidedantis iš dviejų dalių. 1998-aisiais Rock and Roll pateko į prestižinį 1001 dainos sąrašą, kuriame atsidūrė didžiausią reikšmę turėjo populiariosios muzikos kūriniai. 2004-aisiais metais Britų televizijos kanalas Channel 4, rinkdamas 50 įtakingiausių pop muzikos žvaigždžių, Gariui Glitteriui skyrė 22 vietą. Rock and Roll, kartais dar vadinama pavadinimu The Hey Song, yra Gario Glitterio daina, kuri buvo išleista 1972 metų albume Glitter. Abiejų dainos dalių, iš kurių pirmoji yra normali, o antroji labiau instrumentinė, trukmė yra apie 3 minutes. Britanijoje singlų išleistas kūrinys pakilo į antrą vietą, o Jungtinėse Amerikos valstijose didesnės sėkmės sulaukė antroji rock and roll dalis, užkopusi iki 7 hitų sąrašo laiptelio.

Программа.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Seimas pirmą kartą balsuos dėl konstitucijos pataisos atveriančios kelio branduolinių ginklų dislokavimui Lietuvoje. Parlamentarai planuoja svarstyti opozicijos inicijuotą nepasitikėjimą vyriausios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė dėl jos prieš praėjusius rinkimus teiktų konsultacijų Nemuno aušrai ir bandymo tai nuslėpti. Ji pati pranešė posėdį neatvyksianti ir klausimą prašo svarstyti jai nedalyvaujant. Neblaiviam prie vairų įkliuvusiam Kauno Žalgirio gynėjų amerikiečiui Carsonui Edwardsui klubas skiria finansinę baudą. Pabrėžiama, kad toks poelgis netitinka komandos vertybių. Edwardsas pripažino klaidą ir dėl to gailisi. Krepšininkas pirmadienio naktį buvo sustabdytas per policijos reidą Kaune, jam nustatytas daugiau kaip vienos promilės girtumas. Lietuvos vyrų futbolo rinktinės vyriausiojo trenerio postą palieka Edgaras Jankauskas. Futbolo federacija skelbia, kad aptarus rinktinės pastarųjų metų rezultatus ir perspektyvas, sprendimas priimtas bendru sutarimu. Jankauskui buvo padėkota už 4 metus prie rinktinės vairo. Šiuo metu tiek įsame žinio 7. Šiandien vietomis palynos, vėjas vakarinių krypčių gūsingas, oro temperatūra įdienojus 14-19 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Iron Maiden yra anglų heavy metal grupė iš rytų Londono. Kolektyvą 1975-aisiais sukūrė boso gitaristas Steve'as Harris'as, tada net nesapnavęs, kad Iron Maiden taps viena geriausių visų laikų heavy metal grupių, pasaulyje pardavusią daugiau nei 80 milijonų įrašų. 2002-aisiais metais Iron Maiden buvo apdovanota heavy metal stiliaus muzikantams neįprastu, prestižiniu Ivor Novello apdovanojimu, kuriuo įvertintas grupės populiarumas tarptautinėje arenoje. Daina Can I Play With Madness buvo 16 Iron Maiden singlas, pasirodęs 1988 metais. Tuo pačiu tai pirmasis kūrinys pristatęs vieną brandžiausių grupės albumų Seventh Son of a Seventh Son. Ši daina gyvenimą pradėjo kaip baladė By the Wings of Eagle, tačiau netrukus Iron Maiden ją ženkliai pakeitė. Prie to, kokia populiaria daina tapo Can I Play With Madness, nemažai prisidėjo pagrindinę solo gitaros partiją įrašęs gitaristas Adrianas Smithas. Ši singlas, kurio vaizdo klipe matome paskutinį kartą nusifilmavusi ir netrukus nuo vėžio mirusį legendinį britų aktorių Grahamą Chapmaną, Jungtinės karalystės hitų sąraše buvo pasiekęs

0: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 7 valandos. Seimo šiandien pirmą kartą balsuos dėl panaikinimo konstitucijos pataisos, nustatančios, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Pataisos iniciatoriai argumentuoja, kad dabartinis reguliavimas netitinka pasikeitusios saugumo situacijos ir riboja Lietuvos galimybės visapusiškai dalyvauti NATO kolektyvinės gynybos ir branduolinio atgrasimo sistemoje. Esamos priemonės turėtų sušvelninti prognozuojamą šildymo kainų augimą, sako energetikos ministras. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Energetikams prognozuojant gerokai brangesnį šildymo sezoną, kurti naujų priemonių kainų šuolių švelninti nereikia, sako energetikos ministras. Anot Luko Savicko reikia kryptingai naudoti esamas. Ministro teigimu viena tokių priemonių išlaidų šildymo kompensavimas daliai gyventojų. Kaip kai kurių politikų siūloma gražinti PVM lengvatą šildymui, vyriausybė neplanuoja. Energetikos reguliavimo taryba prognozuoja, kad šilumos energija šį sezoną kainuos maždaug nuo 13 iki 25% brangiau nei praėjusiai. Maždaug penktadalio gyventojų išlaidų šildymui didėtų, jei bus tokia pat šalta žiema kaip pernai. Prognozuojama, kad šiemet kompensacijų šildymą gavėjų bus maždaug 5000 daugiau nei pernai, apie 170 tūkstančių gyventojų.
0: Šiandien Seimas svarstys nepasitikėjimo vyriausiosios rinkimų komisijos nare Laura Matijošaitytė dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno aušrai ir bandymo tai nuslėpti. Pati komisijos narė į posėdį netvyks. Dėl nepasitikėjimo Seimo nariai balsuos slaptai, o sprendimui priimti reikės daugiau kaip pusės visų Seimo narių balsų. Sostinės Pavilnyje oficialiai pradedamos naujos progimnazijos statybos. Ji iškils Lozoraičio gatvėje. Pagrindinėme pastate bus įrengtos 32 klasės, gamtos mokslų korpusas su laboratorija, dailės studija, muzikos, sporto ir choreografijos salės. Taip pat suplanuotas 4 takų 25 metrų ilgio baseinas. Numatoma, kad mokykla galės lankyti beveik 1000 mokinių. Neblaiviam prie vairo įkliuvusiam Kauno Žalgirio gynėjui Karstenui Edvardsui klubas skyrė finansinę baudą. Toks poelgis netitinka Kauno Žalgirio vertybių, profesionaliems sportininkams keliamų standartų ir atsakomybės, rašoma pranešime. Klubas nepranešė, kokio dydžio bauda skirta žaidėjui. UEFA tautų lygos futbolo turnyre sužaistos 8 rungtynės, įdomesni rezultatai. Prancūzija 4-1 nugalėjo Belgiją, Italija 3-1 įveikė Turkiją. Po 4 turų prancūzai pirmauja savo grupėje, italai antri. Latvija vakar 1-2 pralaimėjo Kiprui, Vengrija 2-1 įveikė Ukrainą. Kol kas nė karto nelaimėjo Latvijai, grupėje paskutiniai.

Šiuo metu šalyje debesuota, temperatūra 12-14, vakariniuose rajonuose iki 16 laipsnių šilumos. Įdienojus vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Vakariniuose rajonuose kai kur stipresni gūsiai. Sušils iki 14-19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čiagi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
6: Piniginė netuša su e-drauda.
7: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
3: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę, pareiškė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Apie tai, kad Lietuva norėtų ir būtų finansiškai pajėgi priimti nuolatinę Jungtinių valstijų karinę bazę, anksčiau užsiminė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Šiuo metu Jungtinių valstijų kariai mūsų šalyje dislokuojami rotaciniu principu. O Seime numatytas pirmas balsavimas dėl konstitucijos pataisos atveriančios kelią branduolinių ginklų ir užsienio šalių karinių bazių dislokavimui Lietuvoje. Norint keisti konstituciją, turi būti balsuojama du kartus su bent 3 mėnesių pertrauka. Ukrainos dronai praėjusią naktį smogė dideliam naftos objektui Maskvos srityje, anot rusų tarnybų sostinė ir jos apylinkės esą atakavo apie 6,5 dronų, buvo apribota 4 Maskvos oro uostų veikla. Tuo tarpu Rusija pareiškė atakavo tiltą per Dniprą upę Zaporižioje, sužaloti 2 žmonės. Prieš tai Zaporižioje rusai smogė daugiabučiui, sužeisti bent 5 gyventojai. Tuo tarpu vakarykščio rusų smūgio daugiabučiui Charkive aukų skaičius išaugo iki 5. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 8. Šiandien vietomis palynos, vėjas vakarinių krypčių gūsingas, oro temperatūra įdienojus 14-19 laipsnių šilumos.
0: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Jūs tikrai negirdėjote grupės Stereophonics dainos pavadinimu Vermilion. Tokiu pavadinimu grupės dainos tiesiog nėra, bet galėjo būti. Stereophonics dainos tekstas parašytas viešint mažame Jungtinių Amerikos valstijų šiaurės Dakotos miestelėje Vermilion. Miestelio pavadinimas puikiai tiko ir būsimo hito pavadinimui. Tik, nė neprasidėjus dainos įrašams, ne 2 kitos grupės savo kūrinius pavadino taip pat. Beje, viena jų buvo ir Slipknot. Todėl Vermilion virto Dakota ir 2005-aisiais tapo pirmoju bei vieninteliu Stereophonics hitu numeris 1 didžiojoje Britanijoje.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
2: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
6: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Mokslas šiandien.
1: Aplinkosaugos specialistai nekartą pabrėžia, kad ledynai yra vienas labiausiai klimato kaitos veikiamų žemės objektų. Jų nykimas stebimas visame pasaulyje, ypač poliarinėse srityse bei kalnų regionuose. Vienas tokių – Šveicarija. Neseniai mokslininkų atliktas tyrimas parodė, kad Šveicarijos ledynus itin paveikė šių metę karščio banga Europoje bei regione vyravusi mažai snieginga žiema. Dėl to vien Šveicarijos teritorijoje Alpių ledynai šiemet prarado 5,5% savo masės. Anot šalies ledynų matavimo tinklo Glamos, tai buvo antras pagal dydį jų nykimas nuo stebėjimų pradžios, prieš maždaug 140 metų. Remiantis ataskaitą, šiemet apsauginė sniego danga ant ledynų iš dalies jau buvo ištirpusi per karščio bangas birželį. Iki rugsėjo ji visiškai ištirpo net ir dideliame aukštyje. Šveicarijos meteorologijos tarnybos duomenimis, birželis, liepa ir rugpjūtis buvo karščiausi mėnesiai Šveicarijoje nuo 19 amžiaus vidurio fiksuojimų stebėjimų pradžios. Apskritai, Alpių ledynų tūris mažėja jau daugiau kaip šimtmetį, o pastaraisiais dešimtmečiais šis procesas paspartėjo dėl klimato kaitos. Per 5 metus, anot ataskaitos, ledynai prarado beveik 1/5 savo masės. Iš viso Šveicarijoje yra beveik 1,5 tūkstančio ledynų. Instituto ekspertai nerimauja, kad kai kuriuose, labiausiai veikiamuose teritorijose, po 10 ar 15 metų ledo tikriausiai visai nebeliks. Iš palydovų ar vietoje mokslininkai atidžiai stebi ledynus ir kituose regionuose, daugiausiai Grenlandijoje, Antarktidoje, Aliaskoje ir Arkties salose, taip pat be minėtų Alpių, Himalajų ir Andų kalnuose.

0: Реклама.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.
2: Lietuvos gamintojų paroda Rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 8 valandos. Seimo šiandien pirmą kartą balsuos dėl panaikinimo konstitucijos pataisos, nustatančios, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Pataisos iniciatoriai argumentuoja, kad dabartinis reguliavimas netitinka pasikeitusios saugumo situacijos ir riboja Lietuvos galimybės visapusiškai dalyvauti NATO kolektyvinės gynybos ir branduolinio atgrasimo sistemoje. Vašingtonas išgirdo Vilniaus norą turėti Lietuvoje nuolatinę Jungtinių Amerikos valstijų karinę bazę. Išsamiau Irena Maksimova.
4: Amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę, pareiškė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Apie tai, kad Lietuva norėtų ir būtų finansiškai pajėgi priimti nuolatinę Jungtinių valstijų karinę bazę, anksčiau užsiminė premjeras Mindaugas Sinkevičius, šį klausimą aptarė su rugsėjį Vilniuje viešėjusiu Jungtinių valstijų pasiuntiniu Džonu Kaulo. Šiuo metu Jungtinių valstijų kariai mūsų šalyje dislokuoti rotaciniu principu. Nauja pamaina po nedidelės pertraukos turėtų atvykti spalio pabaigoje. Skelbta, kad į Lietuvą atvyks du batalionai, tai yra daugiau nei tūkstantis amerikiečių karių su savo ginkluote ir technika, įskaitant tankus Abrams.
3: Seimui siūloma nauja asmenvardžių rašymo dokumentuose tvarka. Pagrindinį įrašą oficialiuose dokumentuose siūloma rašyti lietuviškai adaptuotą formą. O autentiška vardo ir pavardės forma asmens prašymų galėtų būti pateikiama kaip papildomas įrašas. Jis galėtų atsirasti paso, kitų įrašų skyriuje arba kitoje asmens tapatybės kortelės pusėje. Šiuo metu asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymas nustato bendrąją taisyklę, kad Lietuvos Respublikos piliečio vardas ir pavardė rašomi lietuviškais rašmenimis. Be to, numatyta galimybė tam tikrais atvejais asmenvardžius rašyti lotyniško pagrindo rašmenimis be diakritinių ženklų. Sostinės Pavilnyje oficialiai pradedamos naujos progimnazijos statybos. Ji iškils Lozoraičio gatvėje. Pagrindinėme pastate bus įrengtos 32 klasės, gamtos mokslo korpusą su laboratorija, dailės studija, muzikos, sporto ir choreografijos salės. Taip pat suplanuotas 4 takų 25 metrų ilgio baseinas. Numatoma, kad mokykla galės lankyti beveik 1000 mokinių. Kanados Kvebeko provincijoje rinkimus laimėjo partija, žadanti surengti referendumą dėl atsiskyrimo nuo Kanados. Tiesa, visiškos daugumos užsitikrinti jai nepavyko. Apklausos rodo, kad nepriklausomybės nori apie 30% Kvebeko gyventojų. Šiuo metu šalyje debesuota, temperatūra 12-14, vakariniuose rajonuose apie 15 laipsnių šilumos. Įdienojus vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, vakariniuose rajonuose kai kur stipresni gūsiai. Sušils iki 14-19 laipsnių.
5: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage.

0: Camouflage. Spalio 15 dieną Kablys Vilnius. Bilietai Show.lt.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne kiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto geltonojo meliono tik 1,19 €. Kilogramas veriamų persikų tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas nepjaustyto moliūgo tik 69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: procentų visiems skelbimams.
1: Tik privatiems vartotojams.
2: Labas, aš Dainius Sinkevičius, Delfi specialusis korespondentas. Mano darbas prasideda ten, kur kiti padeda tašką. Natlio ir rezonansinės istorijas, ieškau faktų ir atsakymų. Todėl po darbo renkuosi tikrą gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
3: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Kompanija Dexter and the Moonrocks dabar jau drąsiai galime ją pasveikinti su rimta premjera. Spalio antrą dieną pasirodė josios debiutinis diskas iš studijos Friends That I Don't Like. Tikėkimės, kad tai tik ilgos ir gražios istorijos pradžia. O mūsų eteryje jums ir karščiausias grupės singlas Why Don't You Say So, įrašytas kartu beje su country muzikos žvaigžde Avery Anna.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Parlamentarai planuoja svarstyti opozicijos inicijuotą nepasitikėjimą vyriausios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė dėl jos prieš praėjusius rinkimus teiktų konsultacijų Nemuno aušrai ir bandymo tai nuslėpti. Ji pati pranešė į posėdį neatvyksiant ir klausimą prašo svarstyti jai nedalyvaujant. Seime rengiama tarptautinė konferencija, kurioje Lietuvos ir Ukrainos ekspertai aptars gyventojų apsaugą karo sąlygomis, priedungų įrengimą ir pasiruošimą galimoms krizėms. Melagingas pranešimas apie bombą sutrikdė Štutgarto oro uosto darbą. Vakar popietę tai paveikė beveik 30 skrydžių ir maždaug 3000 keleivių. Apie bombą bagaže oro uosto darbuotojui per patikrą pranešė 24 metų keleivis skridęs į Hurgadą. Jam neleista lipti į lėktuvą, vyras po apklausos paleistas, vyksta tyrimas. Lietuvos vyrų futbolo rinktinės vyriausiojo trenerio postą palieka Edgaras Jankauskas. Futbolo federacija skelbia, kad aptarus rinktinės pastarojo metų rezultatus ir perspektyvas, sprendimas priimtas bendru sutarimu. Jankauskai buvo padėkota už 4 metus prie rinktinės vairo. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9. Šiandien vietomis palynos, vėjas vakarinių krypčių gūsingas, oro temperatūra įdienojus 14-19 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.
2: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
6: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet šie Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
5: Prašom, rakteliai jau rankoje. Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
7: Kia.lt.
8: Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Džozo Vinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.
9: Rock!

0: Reklama. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Statybo aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vien. Pertvara vietoje, lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus, kad Vašingtonas svarstytų galimybę Lietuvoje įkurti nuolatinę karinę bazę, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad patvirtintų sprendimų kol kas nėra, tačiau Jungtinių valstijų administracijos signalai yra pozityvūs. Ministras taip pat pažymėjo, kad toks Trumpo pareiškimas rodo palankų Lietuvos pastangų stiprinti šalies saugumą vertinimą. Seimo šiandien pirmą kartą balsuos dėl panaikinimo konstitucijos pataisos nustatančios, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinių naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Pataisos iniciatoriai argumentuoja, kad dabartinis reguliavimas netitinka pasikeitusios saugumo situacijos ir riboja Lietuvos galimybės visapusiškai dalyvauti NATO kolektyvinės gynybos ir branduolinio atgrasimo sistemoje. Seimui vėl bus siūloma keisti asmenvardžių rašymo dokumentuose tvarką. Išsamiau Irena Maksimova.
4: Kaip turi būti rašomi žmonių vardai ir pavardės lietuviškose pasuose, politikai sprendė jau ne kartą. Dabar siūloma grįžti prie anksčiau jau siūlytos, bet neįtvirtintos iniciatyvos. Pagrindinį įrašą asmens dokumentuose rašyti lietuviškai adaptuotą formą, o autentišką vardą ir pavardės formą asmens prašymu galėtų būti pateikiama kaip papildomas įrašas kitame paso skyriuje ar kitoje asmens tapatybės kortelės pusėje. Lietuvišką vardą ir pavardės formą oficialiai naudotų ir šalies institucijos. Anot iniciatorių, tai būtų suderinta valstybinės kalbos apsauga ir asmens interesai. Tuo pat metu yra teikiami ir kiti siūlymai nustatyti, kad piliečio vardas ir pavardė būtų rašomi lotyniško pagrindo rašmenimis su visais diakritiniais ženklais. Tai būtų aktualu Lenkų ir kitiems nelietuvių tautybės Lietuvos piliečiams ar mišrių šeimų vaikams.
3: Sostinės Pavilnyje oficialiai pradedamos naujos progimnazijos statybos. Ji iškils Lozoraičio gatvėje. Pagrindiniame pastate bus įrengtos 32 klasės, gamtos mokslų korpusas su laboratorija, dailės studija, muzikos, sporto ir choreografijos salės. Taip pat suplanuotas 4 takų 25 metrų ilgio baseinas. Numatoma, kad mokykla galės lankyti beveik 1000 mokinių. Rusija menkina pranešimus apie tai, kad laboratorijos darbuotoja Sibire mirė nuo maro, nors Jungtinės Amerikos valstijos pareiškė stebinčios padėtį ir pasiūlė pagalbą. Rusijos pareigūnai pabrėžė, kad po mirties atlikti tyrimai šios ligos nenustatė. Vis dėlto karantinas dabar taikomas 200 žmonių, su kuriais moteris galėjo turėti kontaktų. Kanados Kvebeko provincijoje rinkimus laimėjo partija, žadanti surengti referendumą dėl atsiskyrimo nuo Kanados. Tiesa, visiškos daugumos susitikrinti jai nepavyko. Apklausos rodo, kad nepriklausomybės nori apie 30% Kvebeko gyventojų. Šiuo metu šalyje debesuota, temperatūra 12-14, vakariniuose rajonuose apie 15 laipsnių šilumos. Įdienojus vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, vakariniuose rajonuose kai kur stipresni gūsiai. Sušils iki 14-19 laipsnių.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Rock FM.
7: Sveiki, Rock FM klausytojai. Kaip ir kiekvieną savaitę sugrįžtu čia tam, kad pristatyčiau naujai pasirodžiusius jūsų mėgstamos muzikos rinkinius. Šį kartą tokius radau 3 ir pradėsiu vardinti atbulinę tvarką. Laidos pabaigoje sutiksime legendą Europe, prieš tai trumpai prisiliesime prie solinio Tomo Morello darbo, o startuoti visus kviečiu su Nothing But Thieves ir josios disku Stray Dogs. Amerikiečių grupės nariai patys šį diską apibūdino kaip lengvai chaotišką, geriau atspindinti gyvą kolektyvo skambesį. Sentimentus vertinantiems pasakysiu, kad kurdama Stray Dogs, Nothing But Thieves sugrįžo į tą pačią studiją, kurioje įrašė savo debiutinį albumą. Tai buvo daugiau nei prieš 10 metų. Na, o grįžtant prie mano minimo rinkinio naujienos, jis labiausiai turėtų tikti mėgstantiems melodingą muziką. Kol kas tiek, metas Nothing But Thieves kūrybai. Čia viena rinkinio daina pavadinta If You Don't Have Someone to Love.

Primenu jums ir savo, kad šios dienos laidoje Rock FM-etrija kalbu apie albumus naujienas. Trumpai prisilietę prie Nothing But Thieves kūrybos, keliaukime prie naujo šį kartą solinio darbo. Kalbu apie Tomo Morello ir jo 7 solinio disko iš studijos Everyone Gets Everything They Want. Sutikite, kalbu apie tikrą muzikos legendą, gitaros meistrą, kurio ryškiausi pasirodymai siejami su tokiomis kompanijomis kaip Rage Against the Machine ir Audioslave. Jau nekalbant apie kitas sėkmingas ir vertingas kolaboracijas. Apstuju ir šiame diske rasime ne tik pagrindinį veikėją, bet ir Beartooth, Kneecap ir patį Serge Tankinianą. 12 albume esančių dainų tikras džiaugsmas gitaros fanams. Kritikai tik kelia klausimą, ar to užteks tikram muzikiniam palikimui. Šis retorinis klausimas kol kas lieka neatsakytas, o čia Rock FM eteryje Tomo Morello ir jos sūnaus Romano Morello duetas Date Night.

Rock FM eteryje susipažinome su dviem albumais, beliko trečias ir tai yra Europe naujiena pavadinta Come This Madness. Paskutinis toks džiugus įvykis nutiko dar prieš 9 metus. Žinant, kiek metų gyvuoja ši švedų grupė, niekas negali žinoti, kada ir ar bus kitas kartas. Tad belieka mėgauti šio legendos darbu. Kritikai sako, kad šis sugrįžimas turi raumenų, o didžiausia jos stiprybė – jos lyderio Joey Tempesto vokalas. Dar vienas vertas, kodėl šis diskas yra geras, tai kad Europe čia nesivaiko madų, nesistengia būti modernia ir bristi jiems nežinomas erdvės. Ir įtikina mus visus, kad jų pasirinktas kelias yra nekvestionuojamas. Dar sik priminsiu, kad naujas Europe diskas vadinasi Come This Madness. Ir užbaigsiu šią laidą vienu jo kūriniu Taking It Back. Ačiū visiems ir iki kitos savaitės.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Priemonės dėl brangstančio kūro įtako švelninimo turėtų būti parengtos dar iki kitų metų biudžeto projekto teikimo Seimui. Vyriausybė paragino prezidentūrą. Anot jos atstovų, kabinetas turėtų apskaičiuoti priemonių poveikį valstybės finansams bei naudą gyventojams. Valstybei paskelbus užsakymą šalies verslai pateikė 19 paraiškų integruotų oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemai vystyti. Projektų iš viso numatoma skirti apie 5 milijonus eurų. Šiuo metu vertinama, ar paraiškos atitinka reikalavimus, veikiantis bandomasis sprendimas turėtų būti sukurtas kitų metų pradžioje. Vėl auga įtampa Persijos įlankos regione. Britų jūrų agentūra skelbia, kad Urmuzo sąsiauryje įvyko nauja nežinomos raketos ataka prieš tanklaivį. Tuo tarpu Irano remiami Husiai skelbia vėl smogė Rijado tarptautiniam oro uostui, naftos perdirbimo gamyklai ir kitiems objektams Saudo Arabijoje. Pastarosios vadovaujamo koalicija praneša Jemene sunaikinusi Husių taikinius Raudonosios jūros pakrantėje. Šiuo metu tiek įsame žinios 10. Šiandien vietomis palynos, vėjas vakarinių krypčių gūsingas, oro temperatūra įdienojus 14-19 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

stay tuned to this frequency. Rock FM. Savaitės naujiena. Amster Damage. Štai tokį pavadinimą gaus naujas būsimas Pella Royale albumas. Kalbama, kad sukurtas ir įrašytas jis buvo dar praėjusiais metais, o pasirodys kitų metų sausį. Žinia tikrai gera, o jei tvirtina ir neseniai pasirodęs Pella Royale singlas Lost in Translation. Išgirskime jį visi kartu Rock FM eteryje. Hey,

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
5: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.

0: Šauktuku.
1: 13 metų istorija. Ir tik vienas albumas. Visa tai apie jau nebeegzistuojančią kompaniją Longview. Rinkinyje nesunkiai galime rasti ir Fertą, daugiausiai sėkmės sulaukusi britų darbą. Populiarumo dainai pridėjo ir tai, kad ji buvo įtraukta į serialą One Tree Hill, tai skambėjo galingo sporto renginio USA Open teniso reklamose.
0: Daina su šauktuku.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. Prezidentas Valdas Adamkus paguldytas į ligoninę, jam atlikta chirurginė operacija. Dėl staigaus sveikatos sutrikimo į santaros klinikas Adamkus paguldytas dar rugsėjo 26 dieną. Šiuo metu prezidentas sveiksta. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus, kad Vašingtonas svarstytų galimybę Lietuvoje įkurti nuolatinę karinę bazę, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad patvirtintų sprendimų kol kas nėra, tačiau signalai iš Amerikos yra pozityvus. Tuo tarpu premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad Lietuva yra pasirengusi padengti nuolatinės Jungtinių valstijų karinės bazės šalyje išlaidas. Siekiant į šalies oro erdvės apsaugai traukti ir verslą, kontrolės sistemai kurti jau gauta beveik 20 paraiškų. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Valstybei paskelbus užsakymą, šalies įmonės ir bendris užsienio partneriais konsorciumai pateikė 19 paraiškų integruotų oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemai vystyti. Projektų iš viso numatoma skirti apie 5 milijonus eurų. Anot krašto apsaugos ministerijos, kuriama sistema sudarys įsamų visos šalies oro erdvės vaizdą, leis efektyviau aptikti, sekti ir valdyti dronų ir kitų objektų keliamas rizikas. Planuojama, kad dirbtinio intelekto pagalba bus sujungti kariuomenės ir kitų institucijų sensorių, radarų bei kitos įrangos duomenys. Į vieną sistemą jie bus perduodami automatiškai realiuoju laiku. Projektas įgyvendinamas trimis etapais, šiuo metu vertinama ar paraiškos atitinka reikalavimus, atrinkti dalyviai turės per 10 dienų pateikti pirminius pasiūlymus, o veikiantis bandomasis sprendimas turėtų būti sukurtas kitų metų pradžioje.
0: UNESCO kreipėsi į Rusiją prašydama informacijos apie planus išduoti koncernui Lukoil licenciją, kuri leis eksploatuoti naftos telkinį Baltijos jūroje. Apie tai pranešė prezidento vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba. Vis dėlto jis skeptiškai vertina Rusijos geranoriškumą vertinti galimą žalą aplinkai. Prieš dešimtmetį išduotų seno tipo laminuotų vairuotojo pažymėjimų galiojimas baigėsi, todėl šiemet ir kitų metų pradžioje juos pasikeisti teks daugiau nei 70 tūkstančių vairuotojų, praneša Regitra. Bene didžiausias pažymėjimo atnaujinimų skaičius numatomas kitų metų sausį apie 22 tūkstančiai. Regitra kviečia vairuotojus pasitikrinti galiojimo datą ir pasirūpinti naujų dokumentų iš anksto. NBA čempionato pasirengimo rungtynėse Domanto Sabonio Sacramento Kings 103-127 nusileido Los Angeles Lakers klubui. Po 8 mėnesių pertraukos į aikštelę sugrįžę Sabonis per 10 minučių pelnė 4 taškus. Kasparo Jakučionio Milwaukee Bucks 97-116 nusileido Minnesotos Timberwolves krepšininkams. Jakučionis nežaidė. Šiuo metu šalyje debesuota, temperatūra 12-14, vakariniuose rajonuose apie 15 laipsnių šilumos. Įdienojus vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, vakariniuose rajonuose kai kur stipresni gūsiai. Sušils iki 14-19 laipsnių.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čiagi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
6: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
7: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Rock FM.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
6: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Labas, aš Ana Daukševič, Delfi karo žurnalistė. Rašau temomis, kurios būna skaudžios, nepatogios, bet reikalingos. O laisvų laiku tapau, ištapydama visas susikaupusios emocijas. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai apie Slash, Miles Kennedy and the Conspirators. Šis supergrupė vadinamas kolektyvas, sutrumpintai vadinamas SMKC, ir turi labai gerų naujienų savo gerbėjams. Kitais metais jis išleis naują diską iš studijos, taip pat surengs koncertinį turą, kuris apims Šiaurės, Pietų Amerikos žemynus ir, kas mums svarbu, Europą. Šis turas vadinsis Flying Blind, kaip beje ir naujausias SMKC singlas. Išgirskime jį.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentui Valdui Adamkui Vilniaus Santaros klinikos atlikta chirurginė operacija. Į ligoninę jis paguldytas rugsėjo viduryje sušlubavus sveikatai. Teigiama, kad po operacijos prezidentas sveiksta, jo būklė stabili. Lapkričio 3 dieną Valdas Adamkus pasitiks savo 100 metų jubiliejų. Jungtinių valstijų prezidento pareiškimas, kad Vašingtonas svarstytų galimybę Lietuvoje įkurti nuolatinę karinę bazę, yra pozityvus signalas, tačiau ar amerikiečiai išties turi kokių nors konkrečių planų, reikėtų pasitikrinti savo diplomatiniais kanalais, sako konservatorių vadas buvęs krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas. Savo raštu dabartinis ministras Robertas Kaunas taip pat sako, kad patvirtintų sprendimų dar nėra. Šiuo metu Jungtinių valstijų kariai mūsų šalyje dislokuoti rotaciniu principu. Seime numatytas pirmas balsavimas dėl konstitucijos pataisos atveriančios kelią branduolinių ginklų ir užsienio šalių karinių bazių dislokavimui Lietuvoje. Norint keisti konstituciją, turi būti balsuojama du kartus su bent 3 mėnesių pertrauka. Šiuo metu tiek. Išsamios žinios 11. Šiandien vietomis palynos, vėjas vakarinių krypčių gūsingas, oro temperatūra įdienojus 14-19 laipsnių šilumos.
0: Rock!

0: Реклама.
1: Каток? Ніяко, потрупуйте. Пац?
2: Нормалі. Крутом юдом.
1: Lietuviškai kaip ta kava čia laša dabar.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubav. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.
6: Labas, aš Viktorija Vilsonaitė, Delfi laidų redaktorė. Dienomis pasakau jums ryškiausias šou pasaulio istorijas, o vakare nusispyrus aukštakulnius noriu į patį gražiausią šurmulį – savo šeimos gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.

0: Mokslas šiandien.
1: Aplinkosaugos specialistai nekartą pabrėžia, kad ledynai yra vienas labiausiai klimato kaitos veikiamų žemės objektų. Jų nykimas stebimas visame pasaulyje, ypač poliarinėse srityse bei kalnų regionuose. Vienas tokių – Šveicarija. Neseniai mokslininkų atliktas tyrimas parodė, kad Šveicarijos ledynus itin paveikė šių metę karščio banga Europoje bei regione vyravusi mažai snieginga žiema. Dėl to vien Šveicarijos teritorijoje Alpių ledynai šiemet prarado 5,5% savo masės. Anot šalies ledynų matavimo tinklo Glamos, tai buvo antras pagal dydį jų nykimas nuo stebėjimų pradžios, prieš maždaug 140 metų. Remiantis ataskaitą, šiemet apsauginė sniego danga ant ledynų iš dalies jau buvo ištirpusi per karščio bangas birželį. Iki rugsėjo ji visiškai ištirpo net ir dideliame aukštyje. Šveicarijos meteorologijos tarnybos duomenimis, birželis, liepa ir rugpjūtis buvo karščiausi mėnesiai Šveicarijoje nuo 19 amžiaus vidurio fiksuojamų stebėjimų pradžios. Apskritai, Alpių ledynų tūris mažėja jau daugiau kaip šimtmetį, o pastaraisiais dešimtmečiais šis procesas paspartėjo dėl klimato kaitos. Per 5 metus, anot ataskaitos, ledynai prarado beveik 1/5 savo masės. Iš viso Šveicarijoje yra beveik 1,5 tūkstančio ledynų. Instituto ekspertai nerimauja, kad kai kuriuose, labiausiai veikiamuose teritorijose, po 10 ar 15 metų ledo tikriausiai visai nebeliks. Iš palydovų ar vietoje mokslininkai atidžiai stebi ledynus ir kituose regionuose, daugiausiai Grenlandijoje, Antarktidoje, Aliaskoje ir Arkties salose, taip pat be minėtų Alpių, Himalajų ir Andų kalnuose.

0: turėtų įvykti sausio mėnesį. Pataisos iniciatoriai argumentuoja, kad dabartinis reguliavimas netitinka pasikeitusios saugumo situacijos ir riboja Lietuvos galimybės visapusiškai dalyvauti NATO kolektyvinės gynybos ir branduolinio atgrasymo sistemoje. Prezidentas Valdas Adamkus paguldytas į ligoninę, jam atlikta chirurginė operacija. Dėl staigaus sveikatos sutrikimo į santaros klinikas Adamkus paguldytas dar rugsėjo 26 dieną. Šiuo metu prezidentas sveiksta. Šalies įmonės ir bendri su užsienio partneriais konsorciumai pateikė 19 paraiškų integruotai Lietuvos oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemai vystyti. Projektui iš viso numatoma skirti apie 5 milijonus eurų. Anot krašto apsaugos ministerijos, kuriama sistema sudarys įsamų viso šalies oro erdvės vaizdą, leis efektyviau aptikti, sekti ir valdyti dronų ir kitų objektų keliamas rizikas. Planuojama, kad dirbtinio intelekto pagalba bus sujungti kariuomenės ir kitų institucijų sensorių, radarų bei kitos įrangos duomenys. Dešimtiems tūkstančių vairuotojų iki kitų metų vasario teks pasikeisti senus pažymėjimus, primena Regitra. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Daugiau nei 70 000 vairuotojų jau baigėsi ar netrukus baigsis. Prieš dešimtmetį išduotų senų, pavyzdžiui, laminuotų vairuotojų pažymėjimų galiojimas. Juos pasikeisti teks jau šiemet ar iki kitų metų vasario, skelbia Regitra. Įmonė jau ruošiasi klientų antplūdžiui prieš naujuosius metus ir po jų. Jau šį mėnesį atnaujinti savo pažymėjimus turi apie 13 000, lapkritį apie 19, gruodį 18 000 vairuotojų, o kitų metų sausį apie 22 000. Vairuotojai raginami jau dabar pasitikrinti savo pažymėjimo galiojimo datą ir naujų dokumentų pasirūpinti iš anksto. Pažymėjimą galima užsisakyti internetu ir gauti į namus ar paštomatą, nevykstant į regitros padalinį.
0: UEFA tautų lygos futbolo turnyre sužaistos 8 rungtynės, įdomesni rezultatai. Prancūzija 4-1 nugalėjo Belgiją, Italija 3-1 įveikė Turkiją. Po 4 turų prancūzai pirmauja savo grupėje, italai antri. Latvija 1-2 pralaimėjo Kiprui, kol kas nekarto nelaimėjo Latvijai grupėje paskutiniai. B ketvirtos grupės lyderiai švedai 1-0 nugalėjo Rumuniją. Šioje grupėje 3 vietą užimantys lenkai 0-1 pralaimėjo Bosnijai ir Hercegovinai. Šiuo metu šalyje debesuota, temperatūra 13-15, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos. Įdienojus vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių, vakarų vidutinio stiprumo. Vakariniuose rajonuose kai kur stipresni gūsiai. Sušils iki 14-19 laipsnių.

0: reklama.
1: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne kiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėno. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: skirtingą džiazo legendos Džozo Vinulo ir Beverly Pop muziką bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.

0: dedame šauktuką ties grupe Kissabian. Kaip tikra rock'n'roll atstovė, ji kūrinė Empire kalba apie taisyklių nesilaikymą. Supras, esame laisvi muzikantai, elgiamės kaip norim ir galime nepaklusti generolų įsakymams. Šiai dainai neatsirado vietos debitinėme Kissabian albume, bet kad be jos apsieitų nors vienas grupės koncertas, apie tai negali būti nė kalbos.
1: Daina su š.

0: visiems skelbimams,
1: tik privatiems vartotojams.
2: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.
3: Rock FM.
4: Rock FM. Rock.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Pirmas žingsnis žengtas, Seimas palaikė konstitucijos pataisą naikinančią draudimą šalies teritorijoje būti masinio naikinimo ginklams ir užsienio šalių kariniams bazėms. Antrasis galutinis balsavimas gali vykti ne anksčiau kaip po 3 mėnesių. Pataisa taip pat turės palaikyti bent 2/3 parlamentarų. Planuojama, kad balsavimas gali vykti sausio 12-ąją. Ukrainos dronai praėjusią naktį smogė dideliam naftos objektui Maskvos srityje. Apskritai nuo rusų tarnybų sostinė ir jo apylinkės naktis atakavo apie 6,500 dronų. Tuo tarpu Rusija paryčiais atakavo tiltą per Dnipro upę Zaporižiuje, sužaloti bendų žmonės. Šį rytą sprogimai griaudėjo ir Kijeve, mokymo įstaigoje kilo gaisras. Kramatorske žuvo vienas žmogus, dar keli sužaloti. Melagingas pranešimas apie bombą vakar popietę sutrikdė Štutgarto oro uosto darbą, tai paveikė beveik 30 skrydžių. Apie bombą bagaže oro uosto darbuotojai per patikrą pareiškė 24 metų keleivis skridęs į Hurgadą. Vyksta tyrimas. Šiuo metu tiek, išsamios žinios vidudienį. Šiandien vietomis palynos, vėjas vakarinių krypčių gūsingas, oro temperatūra įdienojus 14-19 laipsnių šilumos.
1: Rock! FM.

Savaitės naujiena. Rugsėjo 28 dieną britų duetas Placebo pradėjo savo koncertinį turą po Europą. Labai smagu, kad aplankysimų miestų sąraše atsidūrė ir mūsų šalies sostinė. Priminsiu, Vilniuje Placebo išvysime spalio 15 dieną. Labai daug šansų, kad pasirodymo metu nuskambės ir kol kas naujausia grupės daina Helen Keller. Ji viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto geltonojo meliono tik 1,19 €. Kilogramas veriamų persikų tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas nepjaustyto moliūgo tik 69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.

0: Reklama. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meile, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje vidurdienis. Seimas pirmų balsavimų palaikė brandolinių ginklų draudimo Lietuvos teritorijoje išbraukimą iš konstitucijos. Už iniciatyvą pasisakė 106 parlamentarai, prieš buvo 18, 6 susilaikė. Galutinis balsavimas šiuo klausimu turėtų įvykti sausio mėnesį.

0: keliamas rizikas. Skubios akių ligų gydytojų konsultacijos pacientams turės būti suteiktos per 14 dienų. Pagal naują tvarką įsigaliojančią nuo lapkričio, pacientai galės skubos tvarka gauti akių konsultaciją dėl ženkliai padidėjusio akispūdžio, staigaus regos pablogėjimo, infekcinių uždegimų, naujagimių retinopatijos bei kitais skubiais atvejais. Ar gerai žinote kelių eismo taisyklės? Pasitikrinti spalio 8-ąją kvies saugaus eismo egzaminas. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Jau poryt, spalio 8-ąją, visi vairuotojai, pėstieji, dviratininkai ir kiti eismo dalyviai kviečiami nemokamai pasitikrinti savo eismo taisyklių žinias. Saugaus eismo egzaminas rengiamas jau antrus metus. Jį organizuojanti bendrovė Via Lietuva pažymi, jog tai ne tik galimybė pasitikrinti, ką žinome apie saugų elgesį kelyje, bet ir paskata atnaujinti žinias, kurios svarbios kiekvieną dieną. Tuo tarpu egzamino svetainėje jų galima išbandyti treniruoklį, atsakyti į klausimus, įsivertinti, kad dar verta pasikartoti. Ir pasiruošti spalio 8-osios iššūkiai. Į egzaminą būtina registruotis iš anksto. Jis vyks internetu nuo 8 ryto iki 8 vakaro. Nugalėtojų laukia prizai. Tačiau svarbiausia nuo rengėjų – išmoktas taisyklės taikyti kelyje.
0: Rusija menkina pranešimus apie tai, kad laboratorijos darbuotoja Sibire mirė nuo maro. Nors Jungtinės Amerikos valstijos pareiškė stebinčios padėtį ir pasiūlė pagalbą. Rusijos pareigūnai pabrėžė, kad po mirties atlikti tyrimai šios ligos nenustatė. Vis dėlto karantinas dabar taikomas 200 žmonių, su kuriais moteris galėjo turėti kontaktų. Kanados Kvebeko provincijoje rinkimus laimėjo partija, žadanti surengti referendumą dėl atsiskirimo nuo Kanados. Tiesa, visiškos daugumos susitikrinti jai nepavyko. Apklausos rodo, kad nepriklausomybės nori apie 30% Kvebeko gyventojų. Šiuo metu šalyje debesuota, temperatūra 14-16, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių, vakarų vidutinio stiprumo. Vakariniuose rajonuose kai kur stipresni gūsiai, sušils iki 14-19 laipsnių.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: reklama.
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
2: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
3: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
3: Pakeitinė mašina su e-drauda.
4: Kavutės?
5: Jo, jau koks 5 padelis šiandien.
4: Nemažai.
5: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
4: Mano tai tik 2 šiam.
6: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: Savaitės naujiena.
1: Jau netrukus Rock FM-etrija turėtų pasigirsti naujos Kings of Leon dainos Cold Blue Dawn garsai. Tai yra vienas tų retų atvejų, kai norisi ir reikia kalbėti apie jos vaizdo klipą. Pastarasis unikalus, sukurtas bendradarbiaujant su The Weather Channel. Natūralūs upių, pakrančių, dirbamų laukų ir kalnų grandinių kontrai jame sudaro kiekvieną dainos žodį. Susiraskit, pasižiūrėkit, o kol kas išgirskite. Kings of Leon ir Cold Blue Dawn.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Pirmas žingsnis žengtas, Seimas per pirmąjį balsavimą reikiamą balsų daugumą palaikė konstitucijos pataisą, naikinančią draudimą šalies teritorijoje būti masinio naikinimo ginklams ir užsienio šalių kariniams bazėms. Antrasis galutinis balsavimas gali vykti ne anksčiau kaip po 3 mėnesių pertraukos, planuojama sausio 12-ąją. Priemonės dėl brangstančio kūro įtakos švelninimo turėtų būti parinktos dar iki kitų metų biudžeto projekto teikimo Seimui. Vyriausybė paragino prezidentūrą. Anot jos atstovų, kabinetas turėtų apskaičiuoti priemonių poveikį valstybės finansams bei naudą gyventojams. Tuo tarpu nuo vakar degalų kainos šalyje kiek padidėjo. Litras dizelino kainavo nuo 2,13 centų iki 2,35 centų, benzino nuo 1,81 cento iki 2,05 centų. Prezidentui Valdui Adamkui Vilniaus Santaros klinikos atlikta chirurginė operacija. Teigiama, kad po jos prezidentas sveiksta, jo būklė stabili. Lapkričio 3 dieną Valdas Adamkus pasitiks savo 100 metų jubiliejų. Šiuo metu tiek išsamios žinios pirmą. Šiandien vietomis palynos, vėjas vakarinių krypčių gūsingas, oro temperatūra įdienojus 14-19 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
5: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.
6: Rock FM.

0: the end of the road. Реклама.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Balsavimas dėl nepasitikėjimo vyriausiosios rinkimų komisijos nare Laura Matijošaitytė Seime žlugo. Atleisti iš pareigų Matijošaitytės dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno Aušrai ir bandymo tai nuslėpti nepavyko. Tam neužteko parlamentarų balsų. Sprendimui priimti reikėjo ne mažiau kaip 71 balso, už nepasitikėjimą Matijošaitytė balsavo 45 Seimo nariai, prieš 61 7 parlamentarai susilaikė. Pataisoms, kurios leistų kritiniais atvejais mobilizacijos ar karo padėties metu supaprastinti parlamento sesijų bei posėdžių organizavimą, Seimas pritarė po svarstymo. Galutinis balsavimas dėl šios iniciatyvos numatomas spalio viduryje. Pataisos numato, kad paskelbus mobilizaciją parlamentarai rinktųsi nerečiau kaip kartą per savaitę, o įvedus karo padėtį nerečiau kaip kartą per mėnesį. Parlamento posėdžiai būtų rengiami tik Seimo valdybos sprendimu. Asmenvardžių rašymo dokumentuose tvarka Seimui

0: Pavardė būtų rašomi lotyniško pagrindo rašmenimis su visais diakritiniais ženklais. Tai būtų aktualu Lenkų ir kitiems nelietuvių tautybės Lietuvos piliečiams ar mišrių šeimų vaikams.
1: Degalų kainos šalies degalinėse šiandien vėl šiek tiek padidėjo. Energetikos agentūros duomenimis vidutinė dizelino kaina degalinėse šį rytą siekė 2,25 centus ir buvo 2 centais aukštesnė nei vakar. Taip pat 2 centais iki 1,95 eurų ūktelėjo vidutinė benzino kaina. Vidutinė suskystintųjų naftos dujų kaina išliko 83 centai. Aukšto laipsnio parengtis paskelbta Izraelio kariuomenėje. Toks žingsnis žengtas artėjant islamistų grupuotės Hamas 2023 metų spalio 7 įvykdyto išpolio metinėms. Gynybos ministro Izraelio Katso teigimu nurodymas dėl parengties duotas atsižvelgiant į žvalgybos duomenis apie Hamas ketinimus tą dieną bandyti rengti atakas ir teroro operacijas prieš Izraelio pajėgas Gazos ruože. Truputį palis artimiausią naktį kai kur, temperatūra bus apie 8, pajūrė iki 13, rytoj dieną apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 14, Kaune ir Alytuje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.

0: žinoma.
1: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
3: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
4: Rock FM.

0: Šauktuku.
1: Meilė jausmai ir turbūt skirybos visais laikais yra dažniausiai dainų tekstuose vyraujančios temos. Taip jau dėliojasi kuriems žodžiai, net nepaisant paties muzikos stiliaus ar atlikimo būdo. Roko ir net punk roko muzika čia taip pat jokia neišimtis. Nors amerikiečių punk roko grupė Rise Against garsėja stipriai socialiniais, net politiniais tekstais, savo kūriniuose dažnai paliečia gyvūnų teisių, aplinkosaugos ar homofobijos temas. 2009-aisiais tarptautinėje muzikos scenoje grupė tapo kur kas ryškiau girdima su daina, kur yra apie meilę ir žinoma jos pabaigą. Tradicinė ar net klasikinė meilės istorija. Šios dainos pavadinimas Savior ir būtent ji tapo viena sėkmingiausių grupės Rise Against karjeroje.
0: Daina

0: reklama. Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
1: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Balsavimas dėl nepasitikėjimo vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė Seime žlugo. Atleisti iš pareigų Matijošaitytės dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno Aušrai ir bandymo tai nuslėpti nepavyko. Tam neužteko parlamentarų balsų. Degalų kainos šalies degalinėse vėl šiek tiek padidėjo. Energetikos agentūros duomenimis vidutinė dyzelino kaina degalinėse šį rytą siekė 2,25 eurus ir buvo 2 centais aukštesnė nei vakar. Taip pat 2 centais iki 1,95 eurų ūktelėjo vidutinė benzino kaina. Vidutinė suskystintųjų naftos dujų kaina išliko 83 centai. Aukšto laipsnio parengtis paskelbta Izraelio kariuomenėje. Anot gynybos ministerijos toks žingsnis žengtas artėjant islamistų grupuotės Hamas spalio 7 įvykdyto išpolio trečiosioms metinėms ir atsižvelgiant į žvalgybos duomenis apie Hamas ketinimus tą dieną bandyti rengti atakas ir teroro operacijas prieš Izraelio pajėgas Gazos ruože. Tiek kol kas išsamios žinios 14. Truputį palis artimiausią naktį kai kur, temperatūra bus apie 8, pajūrė iki 13, rytoj dieną apie 17 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Bad Luck Highway. Tai vadinasi naujausia The Rolling Stones daina. Įrašyta jis su pasaulį 21 metais palikusių grupės būdininku Charlie Watts'u. Laikyta paslaptyje net ir pasirodžius albumui Foreign Tanks. O dabar vadinama didžiausiu minėto disko bonusu. Pasiklausykime šio kūrinio The Rolling Stones ir Bad Luck Highway.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čiagi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.

0: Mokslas šiandien.
1: Aplinkosaugos specialistai nekartą pabrėžia, kad ledynai yra vienas labiausiai klimato kaitos veikiamų žemės objektų. Jų nykimas stebimas visame pasaulyje, ypač poliarinėse srityse bei kalnų regionuose. Vienas tokių – Šveicarija. Neseniai mokslininkų atliktas tyrimas parodė, kad Šveicarijos ledynus itin paveikė šių metę karščio bangą Europoje bei regione vyravusi mažai snieginga žiema. Dėl to vien Šveicarijos teritorijoje Alpių ledynai šiemet prarado 5,5% savo masės. Anot šalies ledynų matavimo tinklo Glamos, tai buvo antras pagal dydį jų nykimas nuo stebėjimų pradžios, prieš maždaug 140 metų. Remiantis ataskaitą, šiemet apsauginė sniego danga ant ledynų iš dalies jau buvo ištirpusi per karščio bangas birželį. Iki rugsėjo ji visiškai ištirpo net ir dideliame aukštyje. Šveicarijos meteorologijos tarnybos duomenimis, birželis, liepa ir rugpjūtis buvo karščiausi mėnesiai Šveicarijoje nuo 19 amžiaus vidurio fiksuojamų stebėjimų pradžios. Apskritai, Alpių ledynų tūris mažėja jau daugiau kaip šimtmetį, o pastaraisiais dešimtmečiais šis procesas paspartėjo dėl klimato kaitos. Per 5 metus, anot ataskaitos, ledynai prarado beveik 1/5 savo masės. Iš viso Šveicarijoje yra beveik 1,5 tūkstančio ledynų. Instituto ekspertai nerimauja, kad kai kuriuose labiausiai veikiamuose teritorijose po 10 ar 15 metų ledo tikriausiai visai nebeliks. Iš palydovų ar vietoje mokslininkai atidžiai stebi ledynus ir kituose regionuose, daugiausiai Grenlandijoje, Antarktidoje, Aliaskoje ir Arkties salose, taip pat be minėtų Alpių, Himalajų ir Andų kalnuose.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Vietinio susisiekimo traukinių bilietų kainas nuo šio penktadienio iki metų pabaigos vyriausybė mažina perpus. Tokio padydžio nuolaida tolimojo susisiekimo autobusų bilietams numatoma taikyti nuo lapkričio pirmosios iki metų galo. Tokių priemonių imamasi siekiant sušvelninti išaugusių kuro kainų poveikį ir skatinti gyventojus rinktis kitas transporto rūšis. Visa užsieniečių įdarbinimo Lietuvoje kvota numatyta šiems metams išnaudojus rugsėjį, neužpildytos darbo vietos šaliai šiemet gali kainuoti apie 100-150 milijonų eurų nesukurto bendrojo vidaus produkto, teigia Pramonininkų konfederacija. O 2027 metais, jeigu niekas nesikeis, anot konfederacijos, šis skaičius gali siekti apie 550 milijonų eurų. Savo ruoštų verslo konfederacija teigia, kad verslas neprieštarauja kontroliuojamai migracijai ir laikosi valstybės nustatytų taisyklių, bet reikalauja aiškios ir ilgalaikės migracijos strategijos, nes pasak konfederacijos užsienio darbuotojai yra svarbus darbo rinkai. Nobelio fizikos šių metų premija paskirta Francijui Halzenui už indėlį į neutrinų observatoriją IceCube ir astrofizikinės kilmės didelės energijos neutrinų atradimą. Anot Švedijos karališkosios mokslo akademijos, šis belgų fizikas dirbantis Viskonsino universitete Madisone, Nobelio premija pagerbtas už subatominių dalelių tyrimus šio universiteto neutrinų observatorijoje pietų ašigalyje. Brandolinį užtaisą galinčią nešti naują balistinę raketą M51-3 šiandien pirmą kartą sėkmingai išbandė Prancūziją.

0: profesinės patirtis, metų gastronominė patirtis ir panašiai. Taip pat laukiama pretendentų į naują nominaciją – metų sveikatinančio poilsio patirtis. Keliauk Lietuvoje duomenimis, po Lietuvą pernai keliavo beveik 4 milijonai 300 tūkstančių vietos ir užsienio turistų.
1: Iniciatyvai į atmintinų dienų sąrašą įtraukti krepšinio dieną parlamentarai pritarė pasvarstymo. Krepšinio dieną siūloma minėti balandžio 23-ąją, nes 1922 metais tą dieną Kaune įvyko pirmosios oficialios krepšinio rungtynės Lietuvoje. Žymesnio lietaus artimiausią naktį neprognozuojama, vietomis rūkas, temperatūra apie 8, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos, rytoj dieną nelis, bus apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 14, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 16, Klaipėdoje ir Panevėžyje 17 laipsnių šilumos.
2: Rock FM. Rock FM. Rock.

0: Reklama.
1: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto geltonojo meliono tik 1,19 €. Kilogramas veriamų persikų tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas nepjaustyto moliūgo tik 69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Joe Zawinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Kompanija Dexter & The Moonrocks dabar jau drąsiai galime ją pasveikinti su rimta premjera. Spalio antrą dieną pasirodė josios debiutinis diskas iš studijos Friends That I Don't Like. Tikėkimės, kad tai tik ilgos ir gražios istorijos pradžia. O mūsų eteryje jums ir karščiausias grupės singlas Why Don't You Say So, įrašytas kartu beje su country muzikos žvaigžde Avery Anna.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Vietinio susisiekimo traukinių bilietų kainas nuo šio penktadienio iki metų pabaigos vyriausybė mažina perpus. Tokio padydžio nuolaida tolimojo susisiekimo autobusų bilietams numatoma taikyti nuo lapkričio 1-osios iki metų galo. Tokių priemonių imamasi siekiant švelninti išaugusių kuro kainų poveikį ir skatinti gyventojus rinktis kitas transporto rūšis. Nobelio fizikos šių metų premija paskirta Francijui Halzenui už indėlį į neutrinų observatoriją Ice Cube ir astrofizikinės kilmės didelės energijos neutrinų atradimą. Belgų fizikas, dirbantis Viskonsino universitete Madisone, Nobelio premija pagerbtas už subatominių dalelių tyrimus šio universiteto neutrinų observatorijoje pietų ašigalyje. Iniciatyvą į atmintinų dienų sąrašą įtraukti krepšinio dieną parlamentarai pritarė po svarstymo. Krepšinio dieną siūloma minėti balandžio 23, nes 1922 metais tą dieną Kaune įvyko pirmosios oficialios krepšinio rungtynės Lietuvoje. Tiek kol kas išsamios žinios 15. Žemesnio lietaus artimiausią naktį neprognozuojama, vietomis rūkas, temperatūra apie 8, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos, rytoj dieną nelis, bus apie 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Padidėjusios rizikos dėl galimo plaučių maro atvejo Rusijoje Lietuvoje nenustatyta, skelbia Nacionalinis krizių valdymo centras. Jis teigia, kad situacija atidžiai stebi ir vertina atsakingos Lietuvos ir Europos institucijos. Pasak centro, Lietuvos gyventojams šiuo metu jokių papildomų prevencinių priemonių imtis nereikia. Savo ruoštų Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas po pranešimu apie marą Sibire pareikalavo iš Rusijos skaidrumo dalytis informaciją ir pridūrė, kad Vašingtonas labai atidžiai stebi šią situaciją. Lietuva būtų pasiruošusi suteikti geriausias įmanomas sąlygas nuolatinėms Jungtinių Amerikos valstijų karinėms pajėgoms, pareiškė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Savo ruoštų užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys kviečia Jungtinės Amerikos valstijas Lietuvoje įkurti nuolatinę karinę bazę. Pasak jo, Lietuva yra pasirengusi padengti visas su tuo susijusias išlaidas. Taip, vyriausybės nariai reaguoja Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pareiškimą, kad Vašingtonas svarstytų galimybę Lietuvoje įkurti nuolatinę karinę bazę. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad patvirtintų sprendimų kol kas nėra, tačiau signalai iš Amerikos yra pozityvūs. Dronams atakavus du komercinius laivus Juodojoje jūroje, netoli Bulgarijos krantų vienas iš jų nuskendo, jis plaukėjo su Togo vėliava, laivo įgulos likimas kol kas nežinomas. Kitas laivas plaukėjo su Palau vėliava, 18 jo įgulos narių evakavo Bulgarijos keltas. Diena prieš tai Rumunija pranešė, kad prie jos krantų užsidegė ir nuskendo grūdus gabenės laivas. Per šią ataką, dėl kurios Ukraina kaltina Rusiją, žuvo du įgulos nariai. Odesos karinė administracija taip pat praneša, kad per Rusijos drono ataką Juodojoje jūroje apgadintas su Maršalo salų vėliava plaukiojantis prekybinis laivas gabenės rapsų aliejų. Kilo gaisras, vienas žmogus žuvo, dar 7 buvo sužeisti. Nobelio fizikos šių metų premija paskirta Francijui Halzenui už indėlį į neutrinų observatoriją IceCube ir astrofizikinės kilmės didelės energijos neutrinų atradimą šiandien paskelbė Švedijos mokslo akademija. O Nobelio premija medicinos srityje šiemet skirta mokslininkams tyrinėjantiems smegenų ląstelių aktyvinimą arba slopinimą. Išsameu Vaidas Bučys.

Legas. Žemesnio lietaus artimiausią naktį neprognozuojama, vietomis rūkas, temperatūra apie 8, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis bus apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 15, Kaune ir Alytuje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos.

0: Roko grupė iš Vokietijos Tokyo Hotel 2005 metais įrašė dainą Durch den Monsun, gimtąją vokiečių kalbą žinoma. Tai buvo pirmąjį grupės albumą Schrei pristatanti daina, sulaukusi sėkmės ne tik Vokietijoje. Po 2 metų, 2007-aisiais, Tokyo Hotel tą pačią dainą įrašė jau anglų kalbą, sutrumpino pavadinimą į tiesiog Monsun ir vėl sulaukė sėkmės. Įdomu tai, kad Belgijos, Niderlandų ir Šveicarijos oficialiuose topuose tos pačios grupės ta pati daina tik skirtingomis kalbomis skirtingais metais pabuvojo net 2 kartus.
1: Daina su

0: Dave!
1: Reklama.
2: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.
3: Rock FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Padidėjusios rizikos dėl galimo plaučių maro atvejo Rusijoje Lietuvoje nenustatytas, skelbia Nacionalinis krizių valdymo centras. Jis teigia, kad situacija atidžiai stebi ir vertina atsakingos Lietuvos ir Europos institucijos. Pasak centro, Lietuvos gyventojams šiuo metu jokių papildomų prevencinių priemonių imtis nereikia. Lietuva būtų pasiruošusi suteikti geriausias įmanomas sąlygas nuolatinėms Jungtinių Amerikos valstijų karinėms pajėgoms, pareiškė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Taip, vyriausybės vadovas reaguoja Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pareiškimą, kad Vašingtonas svarstytų galimybę Lietuvoje įkurti nuolatinę karinę bazę. Prezidentui Valdui Adamkui Vilniaus santaros klinikose rugsėjo pabaigoje atlikta chirurginė operacija. Teigiama, kad po operacijos prezidentas sveiksta, jo būklė stabili. Lapkričio 3 dieną Valdas Adamkus pasitiks savo 100 metų jubiliejų. Tiek kol kas išsamios žinios 16. Žymesnio lietaus artimiausią naktį neprognozuojama, vietomis rūkas, temperatūra apie 8, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos, rytoj dieną nelis bus apie 17 laipsnių šilumos.

Savaitės naujiena. Amster Damage. Štai tokį pavadinimą gaus naujas būsimas Pelle Royale albumas. Kalbama, kad sukurtas ir įrašytas jis buvo dar praėjusiais metais, o pasirodys kitų metų sausį. Žinia tikrai gera, o jei įtvirtina ir neseniai pasirodęs Pelle Royale singlas Lost in Translation. Išgirskime jį visi kartu Rock FM eteryje.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O Dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.

0: Reklama. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips One Up 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 16 valandų. Konstitucijos pataisai numatančia, jog pagrindinėme Lietuvos įstatyme nebeliktų draudimo šalies teritorijoje dislokuoti branduolinius ginklus, parlamentarai pirmų balsavimų pritarė. Už iniciatyvą pasisakė 106 Seimo nariai, prieš buvo 18, susilaikė 6. Galutinis balsavimas šiuo klausimu turėtų įvykti sausio mėnesį. Balsavimas dėl nepasitikėjimo vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matjošaitytė Seime žlugo. Atleisti iš pareigų Matjošaitytės dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno aušrai ir bandymo tai nuslėpti nepavyko. Tam neužteko parlamentarų balsų. Sprendimui priimti reikėjo nemažiau kaip 71 balso, už nepasitikėjimą Matjošaitytė balsavo 45 Seimo nariai, prieš 61, 7 parlamentarai susilaikė. 19 paraiškų integruotai Lietuvos oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemai vystyti pateikė šalies įmonės ir bendri su užsienio partneriais konsorciumai. Projektų iš viso numatoma skirti apie 5 milijonus eurų. Anot krašto apsaugos ministerijos, kuriama sistema sudarys išsamų visos šalies oro erdvės vaizdą, leis efektyviau aptikti, sekti ir valdyti dronų ir kitų objektų keliamas rizikas. Planuojama, kad dirbtinio intelekto pagalba bus sujungti kariuomenės ir kitų institucijų sensorių radarų bei kitos įrangos duomenys. Aukšto laipsnio parengtis paskelbta Izraelio kariuomenėje. Toks žingsnis žengtas artėjant islamistų grupuotės Hamas 2023 metų spalio 7 įvykdyto išpolio metinėms. Gynybos ministro Izraelio Katso teigimu nurodymas dėl parengties duotas atsižvelgiant į žvalgybos duomenis apie Hamas ketinimus tą dieną bandyti rengti atakas ir teroro operacijas prieš Izraelio pajėgas Gazos ruože. Skubios akių lygų gydytojo konsultacijos pacientams turės būti suteiktos per 14 dienų. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Pagal naują tvarką įsigaliosiančią nuo lapkričio, pacientai galės skubos tvarka gauti akių lygų gydytojo konsultaciją dėl ženkliai padidėjusio akispūdžio ar staigaus regos pablogėjimo, taip pat dėl infekcinių uždegimų, naujagimių retinopatijos bei kitais skubiais atvejais. Pacientas pas akių lygų gydytoją per 14 dienų privalės patekti ir tada, kai jam įtariamos pooperacinės komplikacijos. Sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio teigimu, skubiai pablogėjus sveikatos būklei, svarbu suteikti pagalbą laiku. Galimybė patekti pas specialistą greičiau gali net išgelbėti paciento regėjimą.
1: Vilniaus Gedimino technikos universiteto Vilnius Tech rektoriumi antrai 5 metų kadencijai perrinktas Romualdas Kliukas. Šiuose rektoriaus rinkimuose jis varžėsi su Artūru Jukna. Truputį palis artimiausią naktį kai kur, temperatūra bus apie 8, pajūryje iki 13, rytoj dieną apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje.

0: Reklama.
1: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną Kablys Vilnius. Bilietai Show.net LT.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius Elrytas. Registracija nemokama www.elrytas.lt.

0: Verslas šiandien.
1: Aplinkosaugos specialistai ne kartą pabrėžia, kad ledynai yra vienas labiausiai klimato kaitos veikiamų žemės objektų. Jų nykimas stebimas visame pasaulyje, ypač poliarinėse srityse bei kalnų regionuose. Vienas tokių – Šveicarija. Neseniai mokslininkų atliktas tyrimas parodė, kad Šveicarijos ledynus itin paveikė šių metę karščio banga Europoje bei regione vyravusi mažai snieginga žiema. Dėl to vien Šveicarijos teritorijoje Alpių ledynai šiemet prarado 5,5% savo masės. Anot šalies ledynų matavimo tinklo Glamos, tai buvo antras pagal dydį jų nykimas nuo stebėjimų pradžios, prieš maždaug 140 metų. Remiantis ataskaitą, šiemet apsauginė sniego danga ant ledynų iš dalies jau buvo ištirpusi per karščio bangas birželį. Iki rugsėjo ji visiškai ištirpo net ir dideliame aukštyje. Šveicarijos meteorologijos tarnybos duomenimis, birželis, liepa ir rugpjūtis buvo karščiausi mėnesiai Šveicarijoje nuo 19 amžiaus vidurio fiksuojamų stebėjimų pradžios. Apskritai, Alpių ledynų tūris mažėja jau daugiau kaip šimtmetį, o pastaraisiais dešimtmečiais šis procesas paspartėjo dėl klimato kaitos. Per 5 metus, anot ataskaitos, ledynai prarado beveik 1/5 savo masės. Iš viso Šveicarijoje yra beveik 1,5 tūkstančio ledynų. Instituto ekspertai nerimauja, kad kai kuriuose labiausiai veikiamuose teritorijose po 10 ar 15 metų ledo tikriausiai visai nebeliks. Iš palydovų ar vietoje mokslininkai atidžiai stebi ledynus ir kituose regionuose, daugiausiai Grenlandijoje, Antarktidoje, Aliaskoje ir Arkties salose, taip pat be minėtų Alpių, Himalajų ir Andų kalnuose.

0: Reklama.
1: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
2: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
6: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai apie Slash, Miles Kennedy and the Conspirators. Šis supergrupė vadinamas kolektyvas, sutrumpintai vadinamas SMKC, ir turi labai gerų naujienų savo gerbėjams. Kitais metais jis išleis naują diską iš studijos, taip pat surengs koncertinį turą, kuris apims Šiaurės, Pietų Amerikos žemynus ir, kas mums svarbu, Europą. Šis turas vadinsis Flying Blind, kaip beje ir naujausias SMKC singlas. Išgirskime jį.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Konstitucijos pataisai numatančia, jog pagrindinėme Lietuvos įstatyme nebeliktų draudimo šalies teritorijoje dislokuoti branduolinius ginklus, parlamentarai pirmų balsavimų pritarė. Už iniciatyvą pasisakė 106 parlamentarai, prieš buvo 18, 6 susilaikė, galutinis balsavimas šio klausimu turėtų įvykti sausio mėnesį. 19 paraiškų integruotai Lietuvos oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemai vystyti pateikė šalies įmonės ir bendri su užsienio partneriais konsorciumai. Planuojama, kad kuriama sistema sudarys išsamų viso šalies oro erdvės vaizdą, leis efektyviau aptikti, sekti ir valdyti dronų ir kitų objektų keliamas rizikas. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Vilnius Tech rektoriumi antrai 5 metų kadencijai perrinktas Romualdas Kliukas. Šiuose rektoriaus rinkimuose jis varžėsi su Artūru Jukna. Tie kol kas išsamė žinios 17. Žemesnio lietaus artimiausią naktį neprognozuojama, vietomis rūkas, temperatūra apie 8, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos, rytoj dieną nelis, bus apie 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
2: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats?
3: Normaliai. Krūtam judom.
2: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.
6: Rock FM.

0: Reklama.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
2: Lietuvos gamintojų paroda Rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.
3: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibenskas. Lietuvoje 17 valandų. Vietinio susisiekimo traukinių bilietų kainas nuo šio penktadienio iki metų pabaigos vyriausybė mažina per pus. Tokio padydžio nuolaida tolimojo susisiekimo autobusų bilietams numatoma taikyti nuo lapkričio 1-osios iki metų galo. Tokių priemonių imamasi siekiant švelninti išaugusių kuro kainų poveikį ir skatinti gyventojus rinktis kitas transporto rūšis. Centralizuotai tiekiamo šilumos energijos vidutinė kaina Lietuvoje spalį palyginti su rugsėjus sumažėjo beveik 6% ir šiemet išliko mažiausia tarp Baltijos šalių, praneša Lietuvos energetikos agentūra. Teigiama, kad mažėjimą lėmė kritusios didžiųjų šilumos tiekėjų kainos. Spalį reikšmingai kritus superkamo šilumos energijos kainai šilumos energija vartotojams labiausiai tarp miestų atpigo Vilniuje maždaug ketvirtadaliu ir Kaune dešimtadaliu. Šiuose miestuose didžioji dalis šilumos energijos superkama iš nepriklausomų gamintojų. Kainos vartotojams padidėjo Šiauliuose beveik 7%, Panevėžyje beveik 8%, Klaipėdoje 16%. Apsauginius tinklus ant tiltų Kijeve pradėjo įrenginėti Ukraina. Šių priemonių imamasi praėjus kelioms dienoms po to, kai okupantai rusai Ukrainos sostinės tiltus atakavo dronais. Tai primena priemonės, kurios jau plačiai taikomos netoli fronto linijos rytų ir pietų Ukrainoje. Jos taikomos siekiant apsaugoti transporto kelius nuo nedidelių sprogstamųjų dronų. Nobelio fizikos šių metų premija paskirta belgų mokslininkui Franciui Halzenui. Anot Švedijos karališkosios mokslo akademijos jis pagerbtas už novatoriškus tyrimus, kuriuose pietų ašigalio ledas naudojamas iš tolimų kosmoso gelmių atskriejantiems neutrinams aptikti ir geriau pažinti tolimiausias visatos rytis. Prasideda ilgai lauktas pagrindinės Klaipėdos prieigos prie jūros atnaujinimas Melragėje. Išsamiau Vaidas Bučys.
4: Bus sutvarkyta Audros gatvės atkarpa nuo Melnragės žiedo iki Kopagubrio, takas per kopas link gelbėtojų posto bei susidėvėjusios atraminės sienutės. Vienas pagrindinių darbų – susidėvėjusios betoninių plytelių dangos pakeitimas naujomis betoninėmis trinkelėmis. Bus atlikta darbų už 330 tūkstančių eurų. Remonto metu patekimas į paplūdimį nebus užtvertas. Esant poreikiui, tam tikrose vietose gali būti ribojamas eismas. Darbai turėtų būti baigti iki kitų metų sezono pradžios.
3: Revoliucinį sprendimą priėmė Eurolygos klubai akcininkai. Jie sutiko su procesu, pagal kurį dabartinės 10 metų licenzijos, kurias turi 13 klubų, tarp jų ir Kauno Žalgiris, bus paverstos franšizėmis. Taip pat buvo sutikta tęsti franšizų plėtros procesą. O bendradarbiavimo pasiūlymas, kurį pateikė NBA, buvo atmestas. Jame keltos sąlygos, kad Eurolyga turėtų išlaikyti dabartinę savo struktūrą, atsisakytų planų plėstis iki 24 komandų ir nepereitų prie franšizų modelio. Žemesnio lietaus artimiausią naktį neprognozuojama, vietomis rūkas, temperatūra apie 8, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis bus apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 15, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 16, Panevėžyje 17, Šiauliuose 18 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čiagi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: skirtingą džiazo legendos Džozo Vinulo ir Beverly Pop muziką bei originali kūrybą. Scott Hinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausia Familija optika saloną rasite familija.lt. Familija optika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Šį kartą daina su šauktuku priklauso kompanijai The Darkness, o kur ji ten žinoma ir garsusis I Believe in a Thing Called Love. Kompanijos siekis buvo ir yra visa savo kūrybą į roko pasaulį nešti džiaugsmą. O šiandien minima daina padarė ne tik taip. Ji, kaip yra sakę The Darkness nariai, pakeitė grupės trajektoriją. Taikliausiai The Darkness šedevrą pristatė tuometinis The New York Times. Šis kūrinys lyg plaukų gelis.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.
2: Labas, aš Viktorija Vilsonaitė, Delfi laidų redaktorė. Dienomis pasakoju jums ryškiausias šou pasaulio istorijas, o vakare nusispyrus aukštakulnius, noriu į patį gražiausią šurmulį – savo šeimos gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
3: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Vietinio susisiekimo traukinių bilietų kainas nuo šio penktadienio iki metų pabaigos vyriausybė mažina perpus. Tokio padydžio nuolaida tolimojo susisiekimo autobusų bilietams numatoma taikyti nuo lapkričio pirmosios iki metų galo. Superkamo šilumos energijos kainai spalį reikšmingai krito, šilumos energija vartotojams labiausiai tarp miestų atpigo Vilniuje maždaug ketvirtadaliu, Kaune dešimtadaliu. Šiuose miestuose didžioji dalis šilumos energijos superkama iš nepriklausomų gamintojų. Kainos vartotojams padidėjo, Šiauliuose beveik 7%, Panevėžyje beveik 8%, Klaipėdoje 16%. Nobelio fizikos šių metų premija paskirta belgų mokslininkui Franciui Halzenui. Anot Švedijos karališkosios mokslo akademijos jis pagerbtas už novatoriškus tyrimus, kuriuose pietų ašigalio ledas naudojamas iš tolimų kosmoso gelmių, atskriejantiems neutrinams aptikti ir geriau pažinti tolimiausias visatos rytis. Tiek kol kas išsamios žinios, 18. Žemesnio lietaus artimiausią naktį neprognozuojama, vietomis rūkas, temperatūra apie 8, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos, rytoj dieną nelis, bus apie 17 laipsnių šilumos.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Rugsėjo 28 dieną britų duetas Placebo pradėjo savo koncertinį turą po Europą. Labai smagu, kad aplankysimų miestų sąraše atsidūrė ir mūsų šalies sostinė. Priminsiu, Vilniuje Placebo išvysime spalio 15 dieną. Labai daug šansų, kad pasirodymo metu nuskambės ir kol kas naujausia grupės daina Helen Keller. Ji viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų.

0: Reklama.
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto geltonojo meliono tik 1,19 €. Kilogramas veriamų persikų tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas nepjaustyto moliūgo tik 69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.

0: Reklama.
1: Statybų aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vien. Pertvara vietoje, lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 18 valandų. Padidėjusios rizikos dėl galimo plaučių maro atvejo Rusijoje Lietuvoje nenustatytas, skelbia Nacionalinis krizių valdymo centras. Jis teigia, kad situacija atidžiai stebi ir vertina atsakingos Lietuvos ir Europos institucijos. Pasak centro, Lietuvos gyventojams šiuo metu jokių papildomų prevencinių priemonių imtis nereikia. Savo ruoštų Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas po pranešimu apie marą Sibire pareikalavo iš Rusijos skaidrumo, dalytis informaciją ir pridūrė, kad Vašingtonas labai atidžiai stebi šią situaciją. Lietuva būtų pasiruošusi suteikti geriausias įmanomas sąlygas nuolatinėms Jungtinių valstybių karinėms pajėgoms, pareiškė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Savo ruoštų užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys kviečia Jungtinės valstijas Lietuvoje įkurti nuolatinę karinę bazę. Pasak jo, Lietuva yra pasirengusi padengti visas su tuo susijusias išlaidas. Taip, vyriausybės nariai reaguoja Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo pareiškimą, kad Vašingtonas svarstytų galimybę Lietuvoje įkurti nuolatinę karinę bazę. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad patvirtintų sprendimų kol kas nėra, bet signalai iš Amerikos yra pozityvūs. Visa užsieniečių įdarbinimo Lietuvoje kvota numatyta šiems metams išnaudojus rugsėjį, neužpildytos darbo vietos šaliai šiemet gali kainuoti apie 100-150 milijonų eurų nesukurto bendrojo vidaus produkto, teigia Pramonininkų konfederacija. O 2027 metais, jeigu niekas nesikeis, anot konfederacijos, šis skaičius gali siekti apie 550 milijonų eurų. Savo ruoštų verslo konfederacija teigia, kad verslas neprieštarauja kontroliuojamai migracijai ir laikosi valstybės nustatytų taisyklių, bet reikalauja aiškios ir ilgalaikės migracijos strategijos, nes, pasak konfederacijos, užsienio darbuotojai yra svarbus darbo rinkai. Unikalų sveikatinimo takai kuriami Kauno rajone. Išsameu Vaidas Bučys.
4: Kauno rajono kurortinės teritorijos ruošiasi išskirtiniam kokybiniam šuoliui. Neseniai Raudondvaryje vykusioje konferencijoje pristatytos miško terapijos takų įrengimo gairės Kulautuvoje ir Kačerginėje. Nors miško terapijos susiemimai Kauno rajone vyksta jau ir šiandien, kitas žingsnis mokslo žiniomis grįsti miško takai. Bendradarbiaujant su Lietuvos sveikatos mokslo universiteto mokslininkais, gydytojais ir miškininkais, kuriami takai bus ne tik poilsis lankytojams, bet ir sustiprins Kulautuvo bei Kačerginės kurortinį statusą, atvers naujų galimybių vietos verslui ir bendruomenėms. Tikimasi, kad lankytojus miško takai pakvies jau ateinantį pavasarį.
3: Antros pergalės iš dviejų Europos taurės turnyre šį vakarą sieks Šiaulių krepšininkai. Pirmame ture namie įveikė Londono Lions komandą, šį vakarą šiauliečiai B grupės rungtynes žais svečiuose su Frankfurto Skyliners ekipa. Vokiečių klubas pirmame ture Italijoje pralaimėjo Venecijos Humanarėjer komandai. Žemesnio lietaus artimiausią naktį neprognozuojama, vietomis rūkas, temperatūra apie 8, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis bus apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 15, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 16, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
0: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Rock!

0: Reklama.
1: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
2: Piniginė netušia su e-drauda.
3: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
4: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
3: Prašom, rakteliai jau rankoje.
4: Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
1: Kia.lt.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Jau netrukus Rock FM eteryje turėtų pasigirsti naujos Kings of Leon dainos Cold Blue Dawn garsai. Tai yra vienas tų retų atvejų, kai norisi ir reikia kalbėti apie jos vaizdo klipą. Pastarasis unikalus, sukurtas bendradarbiaujant su The Weather Channel. Natūralūs upių, pakrančių, dirbamų laukų ir kalnų grandinių kontrai jame sudaro kiekvieną daino žodį. Susiraskit, pasižiūrėkit, o kol kas išgirskite. Kings of Leon ir Cold Blue Dawn.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Padidėjusios rizikos dėl galimo plaučių maro atvejo Rusijoje Lietuvoje nenustatytas, skelbia Nacionalinis krizių valdymo centras. Jis teigia, kad situacija atidžiai stebi ir vertina atsakingos Lietuvos ir Europos institucijos. Pasak centro, Lietuvos gyventojams šiuo metu jokių papildomų prevencinių priemonių imtis nereikia. Lietuva būtų pasiruošusi suteikti geriausias įmanomas sąlygas nuolatinėms Jungtinių valstybių karinėms pajėgoms, pareiškė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Taip, vyriausybės vadovas reaguoja Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo pareiškimą, kad Vašingtonas svarstytų galimybę Lietuvoje įkurti nuolatinę karinę bazę. Antros pergalės iš dviejų Europos taurės turnyre šį vakarą sieks Šiaulių krepšininkai. Pirmame ture namie įveikė Londono Lions komandą, šį vakarą šiauliečiai B grupės rungtynes žais svečiuose su Frankfurto Skyliners ekipa. Vokiečių klubas pirmame ture Italijoje pralaimėjo Venecijos Umanare ir komandai. Tiek kol kas išsamios žinios, 19. Žemesnio lietaus artimiausią naktį neprognozuojama, vietomis rūkas, temperatūra apie 8, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos, rytoj dieną nelis, bus apie 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.
2: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.
3: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 19 valandų. Konstitucijos pataisai numatančiai, jog pagrindinėme Lietuvos įstatyme nebeliktų draudimo šalies teritorijoje dislokuoti branduolinius ginklus, parlamentarai pirmu balsavimu pritarė. Galutinis balsavimas šiuo klausimu turėtų įvykti sausio mėnesį. Tuo metu branduolinį užtaisą galinčią nešti naują balistinę raketą M513 šiandien pirmą kartą sėkmingai išbandė Prancūziją. Šalies gynybos ministerija praneša, kad raketa buvo paleista iš atominio povandeninio laivo prie Bretanės krantų ir nukrito Šiaurės Atlante už 100 km nuo bet kurios pakrantės. 19 paraiškų integruotai Lietuvos oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemai vystyti pateikė šalies įmonės ir bendri su užsienio partneriais konsorciumai. Projektų iš viso numatoma skirti apie 5 milijonus eurų. Anot krašto apsaugos ministerijos, kuriama sistema sudarys išsamų viso šalies oro erdvės vaizdą, leis efektyviau aptikti, sekti ir valdyti dronų ir kitų objektų keliamas rizikas. Planuojama, kad dirbtinio intelekto pagalba bus sujungti kariuomenės ir kitų institucijų sensorių, radarų bei kitos įrangos duomenys. Siūlymai įpareigoti partijas ir politinius komitetus viešai deklaruoti teistumą Seimas paskutiniame balsavime atmetė. Anksčiau korupcijos bylose yra nuteistos Darbo partija, Liberalų sąjūdis partija, Tvarka ir Teisingumas. Skubios akių lygų gydytojo konsultacijos pacientams turės būti suteiktos per 14 dienų. Išsameu Vaidas Bučys.
1: Pagal naują tvarką įsigaliosiančią nuo lapkričio, pacientai galės skubos tvarka gauti akių lygų gydytojo konsultaciją dėl ženkliai padidėjusio akispūdžio ar staigaus regos pablogėjimo, taip pat dėl infekcinių uždegimų, naujagimių retinopatijos bei kitais skubiais atvejais. Pacientas pas akių lygų gydytoją per 14 dienų privalės patekti ir tada, kai jam įtariamos pooperacinės komplikacijos. Sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio teigimu, skubiai pablogėjus sveikatos būklei, svarbu suteikti pagalbą laiku. Galimybė patekti pas specialistą greičiau gali net išgelbėti paciento regėjimą.
0: Trauktis iš Eurovizijos dainų konkurso vyksiančio kitais metais nusprendė Čekija. Šalies visuomeninis transliuotojas praneša, kad toks sprendimas priimtas dėl išlaidų mažinimo, kurį lėmė planuojamas perėjimas prie finansavimo iš valstybės biudžeto. Revoliucinį sprendimą priėmė Eurolygos klubai akcininkai. Jie sutiko su procesu, pagal kurį dabartinės 10 metų licencijos, kurias turi 13 klubų, tarp jų ir Kauno Žalgiris, bus paverstos franšizėmis. Taip pat nutarta tęsti franšizių plėtros procesą. O bendradarbiavimo pasiūlymas, kurį pateikė NBA, buvo atmestas. Jame keltos sąlygos, kad Eurolyga išlaikytų dabartinę savo struktūrą, atsisakytų planų plėstis iki 24 komandų ir prie franšizių modelio nepereitų. Žemesnio lietaus artimiausią naktį neprognozuojama. Vietomis rūkas, temperatūra apie 8, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis, bus apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 14, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje 15, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius Elrytas. Registracija nemokama www.elrytas.lt.

0: Savaitės naujiena.
1: Bad Luck Highway. Tai vadinasi naujausia The Rolling Stones daina. Įrašyta jis su pasaulį 21 metais palikusių grupės būdininkų Charlie Watts'u, laikyta paslaptyje net ir pasirodžius albumui Foreign Tanks. O dabar vadinama didžiausiu minėto disko bonusu. Pasiklausykime šio kūrinio The Rolling Stones ir Bad Luck Highway.

0: FM. Lietuviški. Geriausieji.
1: Turbūt daugam labai netikėtai praėjusiais metais į lietuviško roko sceną sugrįžo kompanija Requiem. Ta pati, kuri 90-aisiais žadėjo nupirkti namą, garsiai šaukė Ei vaikeli ir aš stiprus. Jos sugrįžimas pažymėtas visiškai nauju albumu Karas ir taika. Į Lietuvą trumpam sugrįžusio lyderiu Tomu Krivicku interviu ir keliais pasirodymais. Visgi lietuviškų geriausių sąraše šį kartą kūrinys iš ankstyvojo grupės laikmečio. Prieš daugiau nei 20 metų Requiem išleido tikro garso albumą, į kurį pateko pačios geriausios gyva atliktos roko chuliganų dainos. Be minėtų kūrinių jame galima rasti ir Sugrįšiu, ilgiausią rinkinio darbą, kuris greičiausiai ne šiaip sau pažymėtas pirmu numeriu. Requiem ir Sugrįšiu.

Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Konstitucijos pataisai numatančiai, kad pagrindinėme Lietuvos įstatyme nebeliktų draudimo šalies teritorijoje dislokuoti branduolinius ginklus, parlamentarai pirmo balsavimo pritarė. Galutinis balsavimas šiuo klausimu turėtų vykti sausio mėnesį. Lietuva būtų pasiruošusi suteikti geriausias įmanomas sąlygas nuolatinėms Jungtinių Valstijų karinėms pajėgoms, pareiškė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Taip vyriausybės vadovas reaguoja Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo pareiškimą, kad Vašingtonas svarstytų galimybę Lietuvoje įkurti nuolatinę karinę bazę. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad patvirtintų sprendimų kol kas nėra, bet signalai iš Amerikos yra pozityvūs. Apsauginius tinklus ant tilto Kyjeve pradėjo renginėti Ukraina. Šių priemonių imtasi praėjus kelioms dienoms po to, kai okupantai rusai Ukrainos sostinės tiltus atakavo dronais. Be to Kyjeve įvedami planiniai elektros atjungimai. Padidėjusios rizikos dėl galimo plaučių maro atvejo Rusijoje Lietuvoje nenustatyta, skelbia Nacionalinis krizių valdymo centras. Jis teigia, kad situacija atidžiai stebi ir vertina atsakingos Lietuvos ir Europos institucijos. Pasak centro, Lietuvos gyventojams šiuo metu jokių papildomų prevencinių priemonių imtis nereikia. Vietinio susisiekimo traukinių bilietų kainas nuo šio penktadienio iki metų pabaigos vyriausybė mažina perpus. Tokio padydžio nuolaida tolimojo susisiekimo autobusų bilietams numatoma taikyti nuo lapkričio pirmosios iki metų galo. Tokių priemonių imamasi siekiant švelninti išaugusių kuro kainų poveikį ir skatinti gyventojus rinktis kitas transporto rūšis. Superkamos šilumos energijos kainai spalį reikšmingai krito šilumos energija vartotojams tarp miestų labiausiai atpigo Vilniuje maždaug ketvirtadaliu ir Kaune dešimtadaliu. Šiuose miestuose didžioji dalis šilumos energijos superkama iš nepriklausomų gamintojų. Kainos vartotojams padidėjo Šiauliuose beveik 7%, Panevėžyje beveik 8%, Klaipėdoje 16%. Nobelio fizikos šių metų premija paskirta belgų mokslininkui Franciui Helzenui. Anot Švedijos karališkosios mokslo akademijos jis pagerbtas už novatoriškus tyrimus, kuriuose pietų ašigalio ledas naudojamas iš tolimų kosmoso gelmių, atskriejantiems neutrinams aptikti ir tolimiausiams visatos sritims geriau pažinti. Revoliucinį sprendimą priėmė Eurolygos klubai akcininkai. Jie sutiko su procesu, pagal kurį dabartinės 10 metų licencijos, kurias turi 13 klubų, tarp jų ir Kauno Žalgiris, bus paverstos franšizėmis. Taip pat nutarta tęsti franšizų plėtros procesą, o bendradarbiavimo pasiūlymas, kurį pateikė NBA, buvo atmestas. Jame keltos sąlygos, kad Eurolyga išlaikytų dabartinę savo struktūrą, atsisakytų planų plėstis iki 24 komandų ir prie franšizų modelio nepereitų. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radijo eteryje ir internete. radijas.lt.

klasikinio, roko, legendos. Amerikiečių sunkiojo roko grupė Kiss išpopuliarino sceninį grimą ir įnešė svarų indėlį į roko muzikos istoriją. 1975 metais albume Dressed to Kill įrašyta daina Rock'n'Roll All Night, kelis kartus išleistas singlas ir vienas iš 20 populiariausių grupės kūrinių. Jis nuo 1976 skamba kaip baigiamasis Kiss koncertų akcentas. Ši daina skambėjo MTV muzikiniuose apdovanojimuose, žiemos olimpiados Salt Lake City atidarimo ceremonijoje, įvairiuose TV šou, video žaidimuose ir filmo Detroitas roko miestas garso takelyje. Dainos pavadinimas atsirado netikėtai. Trečiajam Kiss albumui itin reikėjo hito. Kūrybinis tandemas Paulas Stanley ir Gene Simmonsas pareiškė: sukursime tokią dainą, nes norime šėlti visą naktį ir kasdien turėti gerą vakarėlį. We want to rock and roll all night and party every day. Ji nekartą pateko į populiariausių kūrinių sąrašus ir neoficialiai pripažinta rock'n'rollo himnu. Įvairios dainos versijos pasirodė 18 pačių Kiss albumų ir kaip coveris įvairių kitų atlikėjų albumuose. Žymiausią coverį sukūrė amerikiečių roko grupė Poison. Skambės originali grupės Kiss daina Rock'n'Roll All Night.

0: Sveiki. Kartais išgirdę sakinį ar patys jį pasakę, suprantame, kad kažkas jame negerai. Tačiau kas? Neaišku. Visi žodžiai atrodo taisyklingi ir vartotini, jų galūnės, priesagos ar priešdėliai taip pat neprieštarauja jokioms lietuvių kalbos taisyklėms. Tokiais atvejais reikėtų pagalvoti apie sakinių sandarą. Tai yra, ar sakinio dalys bei patys sakiniai jungiami taisyklingai, o žodžių tvarka sakinyje gera. Tad apie kelias tokias klaidas laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, dalelytė gi. Ji nevartotina priešinamajam sujungimui vietų jungtuko. Pavyzdžiui, trūksta laikinų poilsiaviečių, gi ir esamos, ne visos jaukios. Vietoje gi, šioje vietoje reikėtų rinktis jungtukus o, bet. Trūksta laikinų poilsiaviečių, o ir esamos, ne visos jaukios. Tas pats ir šiame sakinyje. Ji dainavo, gi mes tik žiūrėjome. Reikėtų sakyti, o mes tik žiūrėjome. Jungtukas ir nevartotinas jungti žodžiams vardažodžių ir prieveiksmių stiprinamosiose konstrukcijose. Pavyzdžiui, daug ir daug, labai ir labai, tūkstančiai ir tūkstančiai. Taigi vietoj sakinio buvome labai ir labai nustebinti, reikėtų sakyti buvome labai labai nustebinti arba nepaprastai nustebinti. Vietoje turėjome peržiūrėti tūkstančius ir tūkstančius bylų, sakykime tiesiog tūkstančius arba tūkstančių tūkstančius. Klystame ir vartodami žodį sykį. Jis netinka šalutiniam sąlygos sakiniams jungti. Pavyzdžiui, sykį susitikome, turime pasišnekėti. Keiskime į, jeigu jau susitikome, turime pasišnekėti. Arba, tai ir važiuok, sykį jau nutarei, jeigu jau nutarei. Žodis sykį sakiniui čia suteikia visiškai kitą prasmę. Konstrukcija vietoj to, kad nevartotina su bendratimi ar padalyviu vietoje žodžio užuot. Pavyzdžiui, vietoj to, kad paaiškinti, dar labiau viską supainiojo. Keiskime, užuot paaiškinęs, dar labiau viską supainiojo. Arba raštą vadovai nuslėpė, vietoj to, kad paskelbus jį viešai. Keiskime, užuot paskelbė jį viešai. Taigi, užuot klydę, įsiminkime kelias taisyklės ir mūsų kalba bus gerokai gražesnė. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Arbata yra lietuviška indie roko atstovė, save dar vadinanti undergroundo grupė. Kai be pasuksi, visiems atlikėjams norisi populiarumo, o jo pasiekti nišinėms kompanijoms švelniai tariant nėra lengva. Arbatos gyvenime buvo momentų, kai dainos tyčia buvo popsinamos, įdantas klausytojų ratas taptų dar platesnis. Bet kaip jie patys sako, tas eksperimentinis laikotarpis buvo labai trumpas. O ir jo užteko supratimui, kad pataikauti ir daryti kažką dirbtinai yra šlikštus reikalas, kurį jaučia ir jie patys ir publika. Pabandė, nustojo ir grįžo prie tos Arbatos, kurią pažįstame iki šios dienos. Iš šono žvelgiant, visa Arbatos kūryba nesudėtinga ir labai skaniai klausoma, bet vyrų repertuare galima surasti ir sudėtingų konstrukcijų. Pavadinkime tai tikrų kartais sunkiai išgrojimų roku. Tinkamiausias to pavyzdys – daina Žadėtas dangus iš albumo Kiekvienas teisus.

O PVMus palikit vėlėmės patys, prakalsim žinodę dangų. Nes mums žadėtas dangus, kuris tarpų bidvijų. Mums žadėtas dangus, kur teisybė sukulks tarp eilių. Mums žadėtas dangus, kur jūs būsite jūsų. Mums žadėtas dangus.

0: piacou de coup quoi que les chevaux t'inquiètent. Ils sont devant nous, et derrière pour de la
1: Užminokį rytoj dainau, kad vėliau sąžinė kvepėdų likrojų.
0: Ir skris per ateit, aš vis dar čia stoju. Net toks koks buvau, bet tinkama šuoliu.
1: Žingsnį kilometrą ar solį teks pačiam, mes dėl kojas ir rojų. Nes mums šadėtas dangus, kuo jis tarpų bilvijų. Nes mums žadėtas dangus,

0: FM.
1: Classichino, Rocco, Legendos.
2: The Doobie Brothers yra amerikiečių roko grupė, geriausiai žinoma iš dainų Blackwater, China Groove, Listen to the Music, Long Train Running ir What a Fool Believes. Šio kolektyvo gyvavimo pradžia siekia 1969 metus, kai bendradarbiauti pradėjo dainininkas, gitaristas ir dainų autorius Thomas Johnsonas ir būgnininkas Jonas Hatmanas, vėliau pardavė milijonus įrašų visame pasaulyje. Listen to the Music yra viena žinomiausių The Doobie Brothers dainų, kuris skamba taip, lyg būtų specialiai sukurta radio klausytojams. Mėgstantiems skambinti į radio stotis ir prašyti pagroti jiems patinkančias dainas. Nieko keisto, kad šis kūrinys išlaikė laiko egzaminą ir pelnytai patenka į įvairiausius visų laikų geriausių dainų fondus.

Motley Crue yra populiari amerikiečių heavy metal grupė, susikūrusi Los Andželio, Kalifornijoje. Šokiruoti mėgstančio kolektyvo aukso dienas buvo tada, kai grupė sudėtyje muzikavo Nikki Sixx, Tommy Lee, Mikas Marsas ir Vincas Neilas. Būtent šių muzikantų pastangomis Motley Crue tapo viena sėkmingiausių heavy metal grupių pasaulyje, pardavusių ne mažiau nei 42 milijonus įrašų. Smoking in the Boys Room yra daina, kurią 1973 metais sukūrė gitaristas ir vokalistas Cub Koda, o pirmoji išgarsino jo įkurta grupė Brownsville Station. 1985-aisiais Motley Crue įrašė dainos versiją ir sulaukė kur kas didesnio dėmesio, kurį pelnyti padėjo tiems laikams maištingas vaizdo klipas, nukreiptas prieš mokytojus despotus. Singlu išleistas Motley Crue Smoking in a Boys Room pasiekė 16 vietą Amerikos hitų sąraše ir tapo pirmuoju į top 40 prasimušusių grupės kūriniu.

Sveiki. Kai kalbame apie skaičius, ko gero pirmiausia pagalvojame apie matematiką. Visgi lietuvių kalboje taip pat yra nemažai taisyklių susijusių su skaičiais. Bet tos taisyklės daug paprastesnės. Kartai išmokę atsimename ilgam, o vėliau nereikia nei skaičiuotuvų, nei sudėtingų formulių. Tad apie keletą tokių taisyklių laida aiškiai gražiai lietuviškai šiandien ir papasakos. Pirmiausia, 2, 3, 4. Turbūt daugelis esame nors kartą gavę pastabą, jog negalima sakyti 2, 3 ar 4 metai. Pagrindinės kiekinių skaitvardžių nuo 2 iki 9 formos ir įvardžio abu, abi formos nevartotinos su daugiskaitiniais daiktavardžiais. O tai yra daiktavardžiai, kurių vienaskaita tiesiog neegzistuoja. Juk nesakome vienas metas, vienas sakinys ar žirklė. Taigi su šiais daiktavardžiais visada vartojame dauginius skaitvardžius. Trejos varžybos, ketverios durys ir panašiai. Visgi nereikėtų persistengti ir dauginių skaitvardžių vartoti ten, kur nereikia. Pavyzdžiui, per ketverias dienas, 5 susitikimai po 3 savaičių. Žodžiai diena, susitikimas ar savaitė turi tiek vienaskaitą, tiek daugiskaitą. Taigi per 4 dienas, 5 susitikimai po 3 savaičių. Klystame ir linksniuodami skaitvardžius. Samplaikinių kelintinių skaitvardžių tai yra tų, kurie įvardė pavyzdžiui mūsų gimimo metus, linksniuojamas tik paskutinis žodis. Pavyzdžiui, 1995-aisiais, 5-ųjų ir panašiai. Jeigu kalbame, kurią vietą užimame kokiame nors reitinge, taip pat vadovaujame šią taisyklę. 145 vietą, o ne 145. Tuo metu linksniuojant samplaikinius kiekinius skaitvardžius, tai yra tuos, kurie apibūdina kiekį, reikia kaitinti visus, o ne tik paskutinį žodį. Pavyzdžiui, pasaulinėje parodoje eksponuojami 1185 vaikų piešiniai. Nereikėtų sakyti 1185. Ši taisyklė ypač svarbi kalbant apie atlyginimą. Praėjusį mėnesį uždirbau 1250 eurų, o ne 1250. Na ir dar viena su skaičiai susijusi klaida – pasakymas metai, savaitė ir panašiai atgal. Neapibrėžtas laikas neturėtų būti įvardyjamas sakant 6 metai atgal buvau Italijoje ar 5 mėnesiai atgal susilaužiau koją. Šiuos junginius reikėtų keisti paprastai – prielinksnio prieš konstrukciją – prieš 6 metus, prieš 5 mėnesius. Taigi pasistengime vengti šių klaidų ir gali būti net skaičiuoti taps lengviau. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Sunku vienu žodžiu apibūdinti grupės Skylė kūrybą. Kaip sako jos vokalistas Rokas Radzevičius, tuo ji ir žavi ta grupė. Neprisirišusi prie vieno žanro stiliaus, tiesiog gyvai perteikinti istorijas bei gyvenimą. Ta pati Skylė ir šalia esanti Aistė Smilgevičiūtė prieš 12 metų išleido albumą Broliai. Jis tematinis, skirtas Lietuvos laisvės kovų dalyviams atminti. Darbas toks stiprus, gilus ir reikšmingas, kad po kiek laiko Skylės vedliai už jį sulaukė ir apdovanojimo – ordino už nuopelnus Lietuvai. Viena pirmųjų broliams sukurtų dainų yra Pinavija. Sėdėjo Rokas Radzevičius Rusija, brazdino gitara ir štai ji – labai stipri, nuoširdi, daugiau nei 5 minutes trunkantį Skylės ir Aistės Smilgevičiūtės Pinavija.

Klasikinio roko legendos. High Voltage yra legendinės australų roko grupės ACDC kūrinys, kurį rasite 1975 metų gruodį išleistoje australietiškoje albumo TNT versijoje. Šio klasikinio roko hito autoriais yra Angusas Youngas, Malcolmas Youngas ir Bonas Scottas. Tarptautinė albumo TNT versija buvo išleista kiek vėliau 1976 metų gegužę. Daina High Voltage 1976 buvo išleista singlu, tačiau perkamiausio hitų sąrašo taip ir nepasiekė. Nepaisant to, šią dainą galima išgirsti kiekviename ACDC koncerte, todėl nieko keisto, kad High Voltage yra įtraukta į didžiąją dalį grupės koncertinių albumų. Prie kūrinio sėkmės prisidėjo Anguso ir Malcolmo brolis Džordžas Youngas, kuris buvo vienas dainos prodiuserių. Beje, senų vinilo plokštelių kolekcionieriai gali pasigirti išskirtinę, kur kas ilgesnė dainos High Voltage versija, nei ta, kurią savo kompaktiniuose diskuose turi didžioji dauguma ACDC gerbėjų. Čia klasikinis roko hitas ACDC daina High Voltage.

0: klasikinio roko legendos.
1: 1991 metų pradžioje bene didžiausias įvykis klasikinio roko padangėje buvo prekyboje pasirodęs 14-asis legendinės anglų grupės Queen albumas Innuendo. Tai buvo jų paskutinis studijinis darbas, išleistas dar esant gyvam grupės vokalistui Fredžiui Merkuriui. Šis albumas, lyginant su jo pirmtakais A Kind of Magic bei The Miracle, buvo labiau nutolęs nuo pop muzikos ir turėjo daugiau progresyvaus roko elementų, būdingų ankstyvajai grupės kūrybai. Labiausiai tai pasakytina apie titulinę albumo kompoziciją. Viena vertus, Innuendo yra viena ilgiausių ir epiškiausių Queen'ų dainų, tačiau iš kitos pusės tai itin keista ir nenuspėjama kompozicija, kurioje flamenko gitaros partiją atlieka progresyvaus roko grupės Yes gitaristas Steve'as Howe'as. Šis kūrinys, kaip ir visas jo vardu pavadintas albumas, yra tikra klasikinio roko legenda.

0: body bears repeating now.
1: Čia Lietuva. Čia mūsų namai.

0: like slow spinning redemption.
1: Classichino, Rocco, Legendos.
2: Manfred Mann's Earth Band yra roko grupė, kurią 1971-aisiais įkūrė Manfredas Mannas. Šis kolektyvas labiausiai išgarsėjo ne su savo kūrybos daina, o su legendinio amerikiečių rokerio Bruce'o Springsteen'o kūrinio Blinded by the Light coveriu. Originalią šios dainos versiją melomanai ras debiutinėme bosu vadinamo Bruce'o Springsteen'o albume Greetings from Asbury Park. Tapusi pirmuoju albumo singlu, daina nesulaukė didelės sėkmės ir liko už populiariausių hitų sąrašo ribų. 1977 metais Blinded by the Light buvo atgaivinta antram gyvenimui, nes kūrinio coverį įrašė ir išleido Manfred Mann's Earth Band. Sunku patikėti, bet naujai atlikta dainos versija Amerikoje tapo hitu numeris vienas. Dar keiščiau yra tai, kad iki 2007 metų šis kūrinys buvo vieninteliu pirmą vietą Jungtinių Amerikos valstijų tope pasiekusių Bruce'o Springsteen'o kūriniu, deja tokios sėkmės sulaukusių atliekant ne autoriui, o kolektyvui Manfred

0: Sveiki! Kalbėti apie šventes, ko gero, mėgstame kiekvienas. Nuo gimtadienio, naujųjų metų, kalėdų, iki atmintinų valstybės švenčių. Sveikiname vieni kitus, dovanojame dovanas, linkime. Visa tai neapsieina be kalbėjimo. Tačiau mūsų žodžiai tokiais atvejais ne visada būna taisyklingi. O tai sveikinimo tikrai nepadaro gražesnio. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kokių žodžių ir jų junginių vengti, kad mūsų kalba būtų tikra dovana. Pirmiausia, junginys sveikinu su. Tai bene dažniausiai skambanti žodžiai per visas šventes. Visgi nusakant sveikinimo priežastį, pabrėžiant kokią progą sveikinama, prielinksnio su konstrukcijos vertinamos kaip šalutinis normos variantas. Kalbant viešai, rašant laiškus, atvirukus, sveikinimus reikėtų formuoti taip. Sveikiname sulaukus auksinių vestuvių, sveikinu gimimo dieną, sveikinu jubiliejaus progą. Tokie sveikinimai kaip su naujaisiais metais, pasak kalbininkų, paplito dėl rusų kalbos įtakos. Linkėdami taip pat venkime netaisyklingų konstrukcijų. Dažniausia klaida netaisyklingai vartojamas įnagininkas su gausa reiškiančiais būdvardžiais dosnus, gausus, turtingas. Pavyzdžiui, tebūna kiti metai turtingi gražiais darbais. Reikėtų keisti kilmininko linksniu. Dosnus, gausus, turtingas ko arba mintį suformuluoti kitaip. Pavyzdžiui, tebūna kiti metai turtingi gražių darbų arba tegul gyvenimą puošia gražūs darbai ir panašiai. Dažnai žodinius sveikinimus papildo ir dovanos. Kalbėdami apie jas dažnai renkamės ne tą linksnį – dovanoti ką ar ko. Abu variantai taisyklingi, tačiau skirtingoms reikšmėms. Galininkas – dovanoti ką – vartojamas tada, kai aiškiai žinoma dovanojamo daikto dalis ar kiekis. Pavyzdžiui, dovanojo visą sodybą, dovanojo perlų karolius ir panašiai. Neapibrėžtam kiekio ar daliai reikšti teiktinas kilmininkas – ko. Esi sveikas, padovano kraujo tiems, kas serga. Už dovaną būtina ir padėkoti. Čia svarbiausia nuoširdumas. Tačiau keli kalbiniai patarimai taip pat praverstų. Nesakykime didelis ačiū, didelis dėkui. Šios verstinės konstrukcijos iš rusų kalbos taisomos taip. Labai širdingai, nuoširdžiai ačiū, dėkui, labai dėkoju. Galiausiai nepamirškime pasveikinti, nepamirškime padėkoti ir visą tai darykime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai. Linki visų švenčių proga.
1: Rock FM.

Led Zeppelin yra viena geriausių visų laikų roko grupių, kuri susikūrė 1968 metų rugsėjį. Daugelio kritikų nuomonė, Led Zeppelin yra bene pirmoji heavy metal grupė pasaulyje. Beje, unikalios komercinės sėkmės ir kritikų pripažinimo šis kolektyvas sugebėjo pasiekti Didžiojoje Britanijoje, neišleidęs ne vieno singlo. Nepaisant to, pasaulyje yra parduota daugiau nei 300 milijonų grupės albumų, o muzikos televizijos VH1 paskelbtame visų laikų geriausių sunkiojo roko artistų ir grupių šimtuke, Led Zeppelin puikuojasi pačioje sąrašo viršūnėje. Whole Lotta Love yra pirmoji daina 1969 metais išleistame antrame Led Zeppelin albume. Sutapimas, tačiau būtent šis kūrinys tapo pirmu dideliu Led Zeppelin hitu ir vieninteliu kūriniu pasiekusiu Amerikos top 10. Daina singlu buvo išleista Jungtinėse Amerikos valstijose, Prancūzijoje, Šveicarijoje, Nyderlanduose, Belgijoje, Japonijoje ir Vokietijoje. Apie Whole Lotta Love visi prisiminė 1985, kai buvo atlikta JFK stadione. Ten vykusiame Life Aid koncerte. Tada likusiems trims Led Zeppelin muzikantams talkino iš karto du būgnininkai – Tonis Thompsonas ir Philas Collinsas. 1988 Madison Square Garden arenoje ši daina nuskambėjo dar kartą, mat buvo švenčiamas Led Zeppelin įrašus leidžiančios įrašų kompanijos Atlantic Records 40 metis. Tada prie būgnų komplekto sėdo žuvusio grupės būgnininko Johno Bonhamo sūnus, taip pat būgnininkas Jasonas. Pastarasis šios dainos coverį yra įrašęs ir savo solo albume In the Name of My Fava. Pagundai panaudoti šio kūrinio ištraukas neatsispyrė ir reivo karaliai The Prodigy, tai padarė savo kūrinyje Rhythm of Life. Whole Lotta Love coverius taip pat yra atlikusi Tina Turner ir net merginų pop grupė Pussycat Dolls. 1997 Atlantic Records pagaliau išleido pirmąjį Led Zeppelin singlą Didžiojoje Britanijoje. Nesunku nuspėti, kad juo tapo amžina roko klasika Whole Lotta Love.